повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І сьогодні наше знайомство відбудеться з юною співачкою, я б навіть сказала, багатогранною особистістю – Юліаною Анатійчук. Юліаночка – харизматична вихованка народного художнього колективу вокальної студії «Мрія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини», яка вже 30 років успішно функціонує під керівництвом відмінниці освіти України, методистки, заслуженої працівниці освіти України Світлани Іванівни Літовської. Вихованці народного художнього колективу не тільки реалізують себе, беручи участь в численних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях, а й здійснюють активну волонтерську діяльність, впевнено крокуючи під патріотичні пісні у власному виконанні та разом зі Збройними силами України до перемоги. Отож, для вас звучить пісня у виконанні солістів вокальної студії «Мрія».
1: Хай

Любов до музики з'явилася в Юліаночки ще в ранньому дитинстві. Рідні завжди підтримували її в прагненні до творчості. Та саме завдяки цій підтримці з 5 років Юліаночка почала брати уроки вокалу, а також виступати на місцевих конкурсах і фестивалях. Великий успіх до неї прийшов на конкурсі Winter Art Fest, де вона здобула першу премію з піснею «Грав сніжки». Це була перша композиція, яку маленька зірочка записала у студії, та на яку знято чудову зимову відеороботу. А для вас звучить пісня «Біла зима» у виконанні Юліани Анатійчук.

наша талановита гостя професійно займається моделінгом. У своєму юному віці Юліанна вже відвідала фешн-заходи світового рівня, такі як Мілан Fashion Week та Париж Fashion Week, в якості провідної моделі. Важливим досягненням у царині краси і талантів стала участь нашої творчої гості у фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси Буковини-2022», незмінним організатором якого є засновниця дитячого агентства «Step by Step Kids» Ірина Агаларова. Перемогу Юліанночці знову ж таки допоміг здобути вокальний талант. У супроводі вихованців народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» під керівництвом Оліник Яніни Миколаївни Юліанночка виконала переможну композицію Ірини Білик «Хай живе Надія» та здобула титул «Гран-прі талант». А для вас звучить авторська пісня «Школа» на слова Віктора Кучерука та музику Оксани Первової-Рожки у виконанні Юліани Анетічук.

0: Тімена.
1: А вже в цьому році Юліаночка спробувала себе у ролі ведучої та разом із Тимуром Мірошниченком провела 17-й фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України-2024». На цьому ж прекрасному, доброму та по-дитячому щирому заході шоумен, хореограф, ведучий та співак Амадор Лопес у дуеті з Юліаночкою виконали запальну літню композицію «Не москаль». Тож слухаємо і насолоджуємось.

0: Гройсмана.
1: Однак це не перший її досвід роботи в парі, оскільки разом з братиками Андрієм та Арсенієм талановита красуня щороку записує різдвяні відеороботи на українські народні колядки в сучасному аранжуванні. Взявши участь у міжнародному україно-польському телепроєкті «Україна понад усе», організованому Людмилою Мельник, Юліанушка разом з братиком Арсенієм виконали авторську пісню «Україна моя». У подальшому їх неодноразово запрошували та запрошують на різноманітні благодійні заходи і концерти. А з Людмилою Васильівною талановита зірочка розширила горизонт співпраці і бере участь не тільки як вокалістка, а як ведуча. Для вас звучить пісня «Україна моя» у виконанні родинного дуету в складі Юліани та Арсенія Анетічуків.

Нині Юліаночка активно працює над новими проєктами, записує пісні та співпрацює з талановитими музичними творчими колективами. Саме така колаборація з вихованцями народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» під керівництвом Оліни Кеніни Миколаївни 19 жовтня 2024 року дозволила нашій талановитій гості здобути переможний титул володарки гран-прі на міжнародному фестивалі-конкурсі «Скарби України» з авторською піснею «Русалонька». Юліаночка щиро висловлює подяку своїм батькам Вікторії та Олександру, які не шкодують для неї ні сил, ні енергії, ні часу, підтримують її в усьому і дарують свою безмежну батьківську любов.

0: сльозинка впала, і озерцем синім стала. Ой!
1: Нові імена.
2: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарувала вихованка народного художнього колективу вокальної студії «Мрія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» Юліана Анатічук. Керівниця Світлана Іванівна Літовська. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
5: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект-шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

вівторок, 9 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 26.

0: слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні середа, 10 червня. Олег Сірман та Іра Саннікова у цей екватор робочого тижня починають для вас працювати. За мить розкажемо, які є приводи для свята. Починаємо з Chemical Brothers. І забудь до вас повернемося. Доброго ранку всім.

0: Всім ранкове шоу 7.40 триває. Іра Саннікова, нашим вчора була власним кореспондентом на концерті співака «Древо». І розкажи мені, чи було смарагдове небо вчора ввечері в Чернівцях?
1: І не один раз.
0: І не один раз.
1: І не один раз.
0: Карпіста?
1: Теж не один раз. Справа в тому, що свої такі суперхіти. Ну, я, наприклад, йшла на концерт «Древо», знала три пісні.
0: Чекай, яка третя?
1: Я залишусь генста. Знала третю.
0: Так.
1: От. Але люди навколо реально знали всі слова.
0: Всі три пісень.
1: Черга на мить, коли я підійшла до літнього театру, вона була значно довшою, аніж коли був концерт Пивоварова.
0: Від Садової до концерту.
1: Там аж, розумієш, аж гачком люди так стояли. От, тобто я це навіть сфотографувала, що на Пивоварова якось інакше...
0: Ну, бо він два дні виступав.
1: Можливо. От, що я хочу сказати? Драйв неймовірний. У мене на якийсь момент був, що наче мені здалося, що мені знову 20, і я на сейшені. Тому що...
0: А зараз тобі 21, це минулого року було, так?
1: Так, і справа в тому, що він привіз із собою музикантів. Це був барабанщик, це був бас-гітарист і гітарист. Ось, і в них стільки було драйву, оце джі-джі-джі. Ти розумієш, у мене таке було враження, що я на рок-концерті. А ще коли басист почав крутити патлами, так знаєш, волоссям довгим своїм, то я просто, тобі таке здається, ого, хто це такий?
0: Оце де Расмус,
1: так? Расмус не були такими
0: патлатами.
1: Коротше, мені дуже-дуже сподобалось. Дуже сподобалося. Концерт був в межах однієї години. Нічого...
0: Зайвого.
1: Нічого зайвого. Так, дуже класно комунікував, власне, співак, дуже мені сподобалося. Знаючи три пісні, я кайфанула так, наче я переслухала цілий альбом, розумієш? Дуже мені сподобалося.
0: От, я за тебе ще радію. Друзі, я відкрив сонячний календарик, бачу день чаю з льодом сьогодні, ви можете його посмакувати, якщо...
1: Тільки, знаєш, я як людина, яка веде програму про наболіли, тобі скажу, що будьте обережні, тому що хронічні тонзиліти не сплять, тому чай з льодом... Так, дозовано.
0: Слухай, ми «Древо» не послухаємо. Я думаю, ти вчора достатньо на це. Але «Шугар» нехай поспіває для нас, друзі.
1: Звісно, це ж пісня про Олега. Але Сірман, як можна не поставити цю пісню, друзі? Ви ж розумієте, що коли лунається пісня в ефірі, то значить десь Олег тут ошивається.

0: Доброго ранку, друзі. Маю для вас інформацію, яка має спонукати до того, щоб українців було набагато більше. Батьківство уповільнює старіння чоловіків. Дослідники...
1: Угу. А жінці що робити?
0: Ну, слухай.
1: А то що, чоловік народжує?
0: Ну, чекай.
1: Ці всі страждання, кому?
0: Та чекай. Ну, йдеться поки що про чоловіків. Я думаю, що такі дослідження є і про жінок. Дослідники проаналізували тисячі МРТ-знімків мозку чоловіків. І мозок батька, який, наприклад, має 3 дітей, набагато виглядає молодше, ніж його біологічний вік, приблизно на 2-3 роки. Тому дітей потрібно народжувати, але, слухай, ти права, дійсно, тут на жінку більше відповідальність покладається, більше страждань, напевно, та? От. Але...
1: Фізично не так все просто.
0: Я розумію. Але науковці говорять, що це якраз... те, що люди виховують дітей, спілкуються з дітьми. І це
1: і самі трохи омолоджуються, так, біля дітей. Ну, звісно, мені здається, що цей ефект працює. В будь-якому разі, якщо, наприклад, ваша малеча вас радує, ви хочете передати привіт, наприклад, своїй малечі, теж можете писати 095-275-0100 нам на Viber. Залюбки прочитаємо ваші привітики своїм діточкам, точніше, вашим діточкам.
0: Та,
1: але справа в тому, що я думаю, що о 7:49 усі школярі зараз все ж таки насолоджуються своїми канікулами. Тому, друзі, краще передайте привіти своєму начальнику, особливо, якщо запізнюється на роботу.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: ako nová.
1: Reklama.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, триває наше ранкове шоу 7.40, а що можна у нас виграти в середу? Дорогі друзі, сьогодні ми розігруємо не просто похід до стоматолога, а
1: гігієну. Гігієну рота.
0: Це ми озвучуємо після 8 ранку промокотик, який вас приведе у Марко Клінік. Ще сьогодні будемо продовжувати збирати великий кошик від наномаркета на суму 1500 гривень. Ми озвучимо для вас промокотик теж трішки згодом. Ну а ще буде для вас сьогодні багато різноманітних смачних подарунків.
1: Ну, скажіть мені, будь ласка, ми ще будемо говорити з нашими слухачами, чи може віддаємо плавно в руки Богдана Рихло?
0: Віддаємо плавно в руки Богдани Рихло, для того, щоб вона вас проінформувала про усе найцікавіше і найпотрібніше.
1: Потім... І найважливіше, і найбільш безкоштовне, що може бути на Буковинській хвилі, це 10 літрів пального від АЗ «Стелс», які можуть стати вашими, якщо ви уважно послухаєте промокотик у програмі «Крихітка рулить» після новин, і зможете його правильно, без помилок, записати у чат-бот Буковинської хвилі. Можливо, саме вам пощастить, і ви будете мати невеличкий бонус для свого залізного коня.
0: Почуємося, бо

0: На Буковині судитимуть групу осіб, яка продала фальсифікованого пального на 8 мільйонів гривень. У Чернівцях відклали облаштування підземних сміттєвих контейнерів на вулиці Гоголя. А чернівчани можуть оплачувати проїзд і стежити за рухом транспорту у новому застосунку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині до суду скерували справу щодо організованої групи, яку обвинувачують у виготовленні і збуті фальсифікованого пального на понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 30-річний чернівчанин організував злочинну групу, до якої залучив іще трьох осіб. Учасники мали розподілені ролі – від постачання сировини до виготовлення і збуту фальсифікованого пального. Продукцію виготовляли на підпільній нафтобазі у Чернівецькому районі, після чого реалізовували через мережу АЗС та з переобладнаного транспорту. Із серпня 2024 року до серпня 2025 група виготовила і продала понад 177 тисяч літрів пального. Правоохоронці вилучили обладнання, транспорт і понад 34 тисячі літрів продукції. Також встановлено факт легалізації частини отриманих коштів. На Буковині правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомили у прокуратурі. За даними слідства, житель Чернівецького району разом із спільниками організував схему незаконного виїзду за кордон. За свої послуги вони отримали від двох чоловіків 12,5 тисяч доларів. Клієнтів доставили до прикордонної громади, після чого вони вирушили пішки лісовою місцевістю у напрямку кордону з Румунією. Однак реалізувати план не вдалося. Неподалік державного кордону групу виявили прикордонники. Організатору уже повідомили про підозру. У Чернівцях відклали облаштування підземних сміттєвих контейнерів на вулиці Гоголя. Відповідно, перекриття руху транспорту на цій ділянці не буде. Раніше роботи планували розпочати на початку червня біля будинку номер 2 і проводити до жовтня із повним перекриттям вулиці. Однак відповідне розпорядження міській раді скасували. На сайті йдеться, що рішення ухвалили після численних звернень і скарг мешканців і юридичних осіб. Про це пише АС. У прес-службі також повідомили, що реалізацію проєкту відклали із технічних причин. У Чернівцях на котельні на вулиці Узбецькій встановили нове обладнання для хімічної підготовки і пом'якшення води. Про це повідомили чернівці Теплокомуненерго. Там пояснюють, що якісна підготовка води допомагає запобігти утворенню накипу у котлах, підвищує ефективність їхньої роботи і зменшує витрати газу. На підприємстві зазначають, що модернізація котельні відбувається комплексно. Нещодавно там також замінили котел. Чернівці спецкомунтранс отримало від німецьких міст-партнерів Дюссельдорфа і Мангайма два сучасні транспортні засоби як гуманітарну допомогу. Про це повідомили міській раді. У межах співпраці чернівцям передали автомобіль Ford Custom 2022 року, який оснащений інструментами, автономним опаленням, прожектором і комплектом зимових шин. Його вартість понад 37 тисяч євро. Наразі триває оформлення транспорту для передачі на баланс підприємства. Також від міста Мангайм комунальники отримали електромобіль Nissan Leaf 2022 року вартістю майже 20 тисяч євро. Отримана техніка використовуватиметься для роботи міського комунального підприємства. У Чернівцях розширили можливість мобільного застосунку Smart City для користувачів громадського транспорту. Про це повідомили в міській раді. Відтепер через застосунок можна оплачувати проїзд в автобусах і тролейбусах, поповнювати транспортну картку і відстежувати рух громадського транспорту у режимі реального часу. Нагадаємо, застосунок Smart City презентували в Чернівцях навесні цього року. Окрім транспортних сервісів, він об'єднує низку міських послуг, зокрема оплату комунальних платежів, податків і доступ до інших електронних сервісів міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія General Motors запатентувала систему, яка зможе змінювати спосіб розкриття подушки безпеки в авто залежно від того, хто сидить у салоні. Система враховуватиме зріст людини, її положення на сидінні і відстань до подушки безпеки. Завдяки цьому захист можна буде краще адаптувати і для дорослих, і для дітей. Поки що це лише патент, і компанія не повідомляла, коли така технологія може з'явитися у серійних авто. Але фахівці вважають, що саме за такими адаптивними системами безпеки майбутнє автомобільної індустрії. До речі, історичний факт. Перший патент на автомобільну подушку безпеки з'явився ще понад 70 років тому, на початку 1950-х. Але цікаво, що від винаходу до масового використання минуло майже 30 років. Усе тому, що інженерам потрібно було навчити подушку безпеки спрацьовувати за лічені мілісекунди після удару. Сьогодні це здається звичною річчю, а свого часу подушка безпеки стала одним із найбільших проривів історії автомобільної безпеки. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах жінка понад півроку заправлялася безкоштовно завдяки збою на одній із заправок. Вона помітила, що якщо двічі провести бонусною карткою, колонка переходить у деморежим і відпускає пальне без оплати. За даними слідства, таким способом вона заправила понад 28 тисяч літрів бензину, а картку використала 510 разів. Збитки оцінили майже у 28 тисяч доларів. Та коли схему викрили, безкоштовне пальне закінчилося і розпочалася кримінальна справа.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Подушка безпеки» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній

0: Доброго ранку, друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. Вже озвучений перший промокотик для того, щоб ви виграли 10 літрів пального від нашого партнера АЗС-Телс. Він звучить так: подушка безпеки, і його варто писати у наш телеграм. Бот Буковинської хвилі в телеграмі. І вже сьогодні ввечері хтось із вас отримає від нас пальне. Тому пишіть, не зволікайте.
1: А тим часом якраз новини про пальне і рубрика «Новини з боліт». Зараз в одному флаконі, в одному тюбику.
0: Їх нема.
1: В одній каністрі, вона й сказала. Паливна криза вдарила по курортах і готелів в Криму. Почали дарувати туристам, як ти гадаєш, що?
0: Пальне.
1: Бензин. В окупованому Криму готелі почали пропонувати туристам пальне у подарунок за бронювання номерів. Такі акції з'явилися на тлі такої паливної кризи, які вони зараз переживають. Ось і вільний продаж пального на півострові практично припинили. Дивлюся оце скрін з інстаграму. Дарим бензин. 10 літрів при броні від 2 суток. 20 літрів при броні від 3 суток.
0: Я зразу про 15 згадав суток, знаєш?
1: Ну, тоді, напевно, дуже багато бензину. Але ж де ж вони його візьмуть, розумієш? Ну, тому так, ніхто до них не їде, то, бачиш, хочуть якось шантажем і маніпуляціями змусити до себе приїхати.
0: Слухачі Буковинської хвилі мають на чому їхати, якщо виграють сьогодні пальне. 10 літрів на дорозі не валяється. Подарунок вартісний. Пишіть подушка безпеки нашому телеграм-боту. Ми прямуємо далі 8.12. Доброго ранку, Чернівці!

0: Скажи мені, Іра, пам'ятаєш ти той момент, коли твій чоловік тобі освітився і зробив пропозицію?
1: Так.
0: От, а це було красиво?
1: Це було під час повітряної тривоги.
0: О, бачиш, який яскравий спогад. Але я думаю, в тебе було реально красивіше освічення, ніж на концерті.
1: Ніж у кого?
0: Ніж у чоловіка, який зробив пропозицію своїй дружині, майбутній дружині.
1: Я знаю цю інформацію, мені так його шкода.
0: Так, це було на концерті відомої співачки, волонтерки Ірини Федишин, яка кожного дня по пікапу дає Збройним силам України. Молодець взагалі. От, але не про те. 6 червня, це було зовсім нещодавно, вже цієї суботи, вона мала концерт у Львівській області, в місті Галич. І як це буває на різних концертах, коли чоловіки хочуть зробити освічення своїм жінкам.
1: Може, там після 4-ї пісні винесуть букета, і я освічуся.
0: Так, та. І це так. Було під час фестивалю, де всі їдять, Street Fest називалося. От, і сцена не стаціонарна, така, яку збирають. Знаєш, тобто десь хтось, напевно, неправильно закрутив гайки, і чоловік, коли виходив на сцену з букетом, провалився крізь сцену. Та.
1: Окей, і така Федишин думає, хух, добре, що не я.
0: Так, Федишин, ну, я не знаю, які там танці Федишин, але чоловік, певно, був, не знаю, чого йому не вдалося. Але...
1: Просто був дуже важкий букет, я думаю.
0: І не було освічення, уявляєш собі. Тому що, ну, наші українці будь-що сприймають як знак з неба. Знаєш, типу, от не сталося, все, треба скасувати. І ведучий цієї події назвав цю історію фіаско. От, ну, от, не

0: Чи знаєш ти, Олежико, яка в тебе сила укусу?
1: Думаю, зараз не дуже, я в бракетах.
0: Сила укусу звичайної людини від 300 до 500 ньютонів. Але ти знаєш, що є рекорд, який поставив Річард Хоффман, справжній кусюн.
1: А тебе кусали колись?
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Ну, а я десь чув, що це прояв такої любові може бути в людей. Якщо тебе
0: кусаю. Кусає, просто я кусаю.
1: А ти кусаєш, так?
0: Клас. Так ось, найсильніший укус людини зафіксований у рекорді сили укусу 975 ньютонів. Це майже як тиск понад 90 кілограмів на один зуб.
1: А ти не маєш Тайсон, коли відкушував вухо своїм суперникам?
0: Ні, це Річард Хоффман у лабораторних умовах.
1: Ага. Тобто спокійно.
0: От я думаю, що можеш щось і смачне відкушував, знаєш. Тому так. Але, звісно, в нього точно здорові зуби, тому що хворими зубами так відкусити неможливо.
1: До чого це ми?
0: До того, що ви можете подбати про здоров'я своїх зубів і, власне, отримати абсолютно безкоштовно професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, якщо будете уважними і почуєте промокод, який ми озвучимо вже за кілька секунд. Але спочатку, що таке Марко Клінік?
2: Реклама.
1: Це стоматологічна клініка, місце, де дбають про усмішку всієї родини. Тут допомагають і малечі з першими зубчиками, і дорослим, і професійної чистки та лікування карієсу, до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, там дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066 074 20 13. Ну і є

0: Реклама.
1: Котик.
2: Зубчик на долонці.
1: Пишемо нашому телеграм-боту.
2: Зубчик на долонці.
1: Вже сьогодні ввечері Іван Ізарілок скаже вам, дорогі друзі, хто виграє.
2: Чиї малесенькі долоньки таки втримали зубчик і промокотик в тому числі.
1: Після дуже короткої паузи наша рубрика, яка називається «А що у кошику?» І там ви заберете сьогодні щось смачненьке від нас. Не перемикайте.
0: Реклама. Потрібно.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, ось і стартувала наша рубрика «Що у кошику?». І, звісно ж, ми начебто кладемо щось у кошик, але забрати можете ви, якщо вгадаєте, що ми власне будемо загадувати. Сьогоднішній товар, мені здається, він вже щось подібне вже точно лунало від нас або від наших колег, тому, в принципі, можливо відгадати. Це товар, який можна купити у Таномаркеті. Це продукт, який у плясці, 250 грамів. Ось так. Є в нас слухач, не знаю, напевно, провидець. Алло, добрий день.
3: Доброго дня.
2: Так, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Йогурт.
2: Та ви що? Та ви що? Йогурт, молокія, полуниця, жирність 1,4%, 250 грамів, пляшечка. Як вас звати?
3: Василь.
2: Василь, скажіть, будь ласка, ви що, десь підглядаєте наші переписки чи що? Як ви відгадали?
3: Інтуїція.
4: Чоловіча інтуїція, бачиш?
2: Виявляється, є ще чоловіча інтуїція. Ну що ж, Василю, розказуйте, чи ведете прийом громадян, передбачаючи їм майбутнє таким чином, чи ні?
3: Так.
4: Так, ви спеціаліст по картах Таро, можливо, так?
2: Рунолог.
3: Так, я у лісі збираю гриби, грибів нема, так що угадав йогурт.
2: Прекрасно, ну нічого, я думаю, що...
4: Якщо нас чути у лісі, то добре.
2: Йогурт допоможе, так, знаєте, трошки підзбирати сили для того, аби все ж таки віднайти грибочки. До речі, а це правда, що кажуть, що після дощу гриби краще ростуть?
3: Немає грибів, обично кажуть, якщо немає грибів, то закінчиться війна. Коби би так Бог дав. Дякую всім силам. Нас захищають, і всім привіт, хто мене пізнав.
4: О, дякую.
2: Оце класна прикмета. Знаєте, ну той момент, коли хочеться сказати, ну то хай тих грибів і не буде. Знаєте, щоб все ж таки закінчилася війна.
4: Але йогурт буде. Працює.
2: Але буде йогурт. Дякую, Василю, що подзвонили, ви нам підняли настрій. Ось, і, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свій йогурт у нас на радіо.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Друзі, сьогодні, у середу 10 червня, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Бергомет від плюс 9 до плюс 25.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27.
2: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 14 до плюс 27. Опадів не передбачається.

0: Чи знаєш ти, що означає подорожувати автостопом? І чи колись ти так подорожував?
1: Та, я колись зупиняв автівки. Ну, це було дуже давно, але зупинялися.
0: Лися, на Житомирщині хлопець вивів автостоп на зовсім інший рівень. Щоб не йти додому пішки, він викрав велосипед, на якому доїхав до села, а там викрав мопед, на якому доїхав до іншого села, і там викрав мотоцикл.
1: Тверезий був?
0: Це не уточнюється, але ти що сміливий, так точно. Власне, от така нічна естафета на чужому транспорті була на Житомирщині. Зараз, звісно, правоохоронці розбираються з цим чоловіком. Причини такого вчинку, ну і, власне, буде відшкодовувати усе те, що попсував, те, що покрав. Але йому 21. Ага. Я не втомлююся говорити про те, що лобні долі, які відповідають за прогнозування наслідків, лише до 25 формуються.
1: Ще не прощається.
0: Але зрозуміло, чому. В будь-якому разі нічого не потрібно красти, друзі. Все є на Буковинській хвилі. Якщо вам щось потрібно, просто будьте уважними, слухайте, і ми вас і нагодуємо, і розважимо. Все, що треба, все зробимо.
1: Ми зараз послухаємо композицію «Ялта» від Дідьо. Пригадаємо про наш український Крим, передамо йому величезні вітання. Ну, а за мить почуємося вже у рубриці «Новий закрутили», де хтось отримує 300 гривень на замовлення у Львівській Кро.

0: партнер «Львівські круасани».
1: Перед початком розіграшу хочемо передати вітання нашій слухачці, яка дуже любить цю рубрику, не будемо її називати, але вона почалася. Ну, ви закрутили, друзі, тут я починаю їсти в прямому етері, а ви вгадуєте прислів'я, яке для вас продумала Іра, я замовкаю, а говорить з вами тільки на моя прекрасна співведуча.
0: Отже, друзі, спілкуємося з вами і намагаємося зрозуміти, що буде говорити із повним ротом Олег, якщо вдасться розпізнати ось те мовлення, ну, людське, але таке, знаєте, трошки викривлене, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100, поспілкуємося у прямому ефірі. І я сподіваюся, що вам вдасться відгадати прислів'я або приказку українську, яку Олег буде говорити із повним ротом. А, хтось телефонує, давайте поспілкуємося. Алло, добрий день.
2: Доброго дня.
0: Так, а який варіант відповіді у вас?
2: Ще не сказали.
0: Так, а чого ж ви дзвоните? Спочатку маєте мати варіант, а потім дзвонити. Займати чергу наперед, то, знаєте, якось не по-християнськи. Отже, Олежику, давай. Ось таке прислів'я на сьогодні. Я думаю, що кожен буковинець особливо чув його, хтось колись точно вам казав, або ви казали, комусь або десь читали. Я думаю, що все вдасться. Олежику, давай ще раз. Ось тепер точно вже хтось матиме правильний варіант, я сподіваюся. Алло, привіт!
3: Привіт!
0: Як вас звати?
3: Юлія.
0: Юленько, дуже приємно, що ви додзвонилися до нас. Скажіть, будь ласка, чи є у вас варіант відповіді?
3: Так, яке їхало, таке здибало.
0: Ми радіємо. Це правильна відповідь. Юленько, тепер розказуйте, чим ви займаєтеся з самого ранку у середу?
3: Приїхала на роботу, приступаю.
0: Угу. А в чому полягає ваша робота?
3: Лікувати людей.
0: Лікувати людей! А що саме ви лікуєте?
3: Нервову систему.
0: О, це нам треба. Юленько, запишемо зараз ваш контакт не лише для того, аби віддати подарунок, а й для того, щоб мати такі корисні знайомства і зловживати своїм службовим становищем. Юленько, будь ласка, ваші привітки.
3: Привіт всім буковинцям, всім, хто мене впізнав. Гарної погоди, гарного настрою і швидкого закінчення цієї війни.
0: Дякую. Приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, Юленько, і ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
4: Ну ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: невпинно рухаємося до 9-ї ранку. Я думаю, що ви так само невпинно рухаєтеся на роботу і по своїх справах кудись летите. Я сподіваюся, в найкращому сенсі цього слова. Але, звісно ж, не можу не нагадати про промокотики, які точно вам допоможуть зробити цей день кращим, якщо фортуна сміхнеться саме вам. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть подушка безпеки. Якщо мрієте про професійну гігієну ротової порожнини, то вам у цьому допоможе Марко Клінік. Саме від цієї клініки можете виграти абсолютно безкоштовно професійну гігієну ротової порожнини, власне, якщо напишете промокотик, який звучить так: зубчик на долонці. Ну і ви знаєте, вчора зібрали кошик від Тано на величеньку таку суму, тому сьогодні сума маленька. Але це лише старт. 300 гривень теж гроші. На 300 гривень теж можна щось собі важливого купити, стратегічні запаси свої якісь поповнити. І якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за збір кошика на 300 гривень, то, будь ласка, пишіть промокотик, який вас зареєструє. Макарошки з котлетою.
1: Макарошки з котлетою. Пишіть нашому телеграм-боту і вже о 9 ранку в цій студії зустрічайте нашу Богдану Рихло зі свіжими новинами. А потім тут з'явиться і Катя Урсаті з новинами спорту. Ми з Єрою з подарунками повернемося одразу після дівчат. Будьте поруч.

волю до нулі, в цьому світі.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині у вантажівці виявили майже тонну контрабандних цигарок. У Чернівцях не рекомендують купатися на міському пляжі на річці Прут, а у Білівцях цими вихідними відкриють лавандове поле. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 207 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 181 ворожий дрон на півночі, півдні і сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях, також падіння збитих на 13 локаціях. На Буковині митники виявили у вантажівці майже тонну контрабандних сигарет. Порушення зафіксували під час перевірки транспортного засобу, який прямував до Румунії через пункт пропуску Красноїльськ-Віково-Десус. Про це повідомляє чернівецька митниця. Для додаткового огляду вантажівку направили до пункту пропуску Порубне-Сірет. Під час контрольного зважування митники виявили різницю між фактичною і заявленою вагою автомобіля майже на одну тонну. У результаті поглибленого огляду правоохоронці знайшли приховані тютюнові вироби, які намагалися незаконно вивезти за кордон. Наразі триває підрахунок вилучених сигарет і встановлення усіх обставин правопорушення. У Чернівцях не рекомендують купатися на міському пляжі на річці Прут. Про це повідомляє обласний центр контролю і профілактики хвороб. Під час лабораторних досліджень у воді річки Прут у межах міського пляжу на вулиці Донбасівській виявили відхилення від санітарних норм за бактеріологічними показниками. Водночас на інших перевірених місцях масового відпочинку області, зокрема на базах відпочинку у Великому Кучурові, Магалі і Боянах, фахівці продовжують моніторинг якості води. Медики закликають буковинців враховувати результати перевірок і утриматися від купання на міському пляжі Чернівців до покращення показників води. На Буковині відкриють лавандове поле. Туристичний сезон на локації «Лавандова мрія» стартує вже цими вихідними 13 і 14 червня у селі Білівці. Для гостей підготували фотозони серед квітучої лаванди, живу музику, тематичні сувеніри та частування. Також на території працюватиме екопарк із тваринами. Для дітей облаштують розважальні майданчики та гірки. Організатори повідомляють, що лавандове поле буде відкрите з 9 ранку до 10 вечора, а вхід для відвідувачів буде безкоштовним. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Русаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Визначилися всі учасники УПЛ сезону 2026-27. Останні путівки до еліти здобули Лівий берег та Кудрівка, які успішно пройшли стикові матчі. Кияни вибили Олександрію з рахунком 2-1 за сумою двох матчів і повернулися до прем'єр-ліги вже через рік після виліту. А Кудрівка в драматичній серії пенальті здолала Агробізнес та зберегла прописку в еліті. Отож, новачками УПЛ стали Буковина, Чорноморець і Лівий берег. І склад учасників чемпіонату остаточно сформований. Збірна Кюрасао ще до старту чемпіонату світу стала зіркою соцмереж. Дебютанти Мундіалю прибули до своєї бази у США на старому шкільному автобусі без вікон. Із гучною музикою, прапором країни на даху та справжнім карибським настроєм. Напередодні чемпіонату світу Трансфермаркт склав символічно збірну найдорожчих футболістів світу віком до 21 року.

тренер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль, якого оцінюють у фантастичні 200 мільйонів євро. До команди також увійшли Арда Гюлер, Жоау Невеш та інші зіркові таланти. Загальна вартість цієї золотої молодіжки склала космічні 930 мільйонів євро, майже мільярд за 11 гравців. Теніс. Даяна Ястремська яскраво стартувала на трав'яному сезоні. Українка впевнено розгромила чешку Сару Бейлек у першому колі турніру WTA-250 у Картон-Генбосі з рахунком 6-1, 6-2. Для Ястремської це перша перемога в основній сітці турніру WTA за останні 2 місяці. А також українка стала другою представницею України, яка пробилася до другого кола змагань у Нідерландах після Дар'ї Снігур. А Марта Костюк достроково завершила підготовку до трав'яного сезону в Лондоні. Друга ракетка України знялася з турніру WTA-500 через травму. Українка мала стартувати матчем проти британки, але вирішила не ризикувати здоров'ям. Попри прикру паузу, Костюк підходить до Вімблдону після найкращого відрізка кар'єри. А це титул WTA-1000 у Мадриді та історичний півфінал Ролан-Гарос. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Макомонській хвилі 100 FM. Сьогодні середа. Сьогодні 10 червня. І нам синоптики обіцяють безхмарну погоду, без опадів. І сьогодні буде максимально спекотно, а в компанії Буковинської хвилі набагато більше. Тому, якщо бажаєте смачну піцу, ви ще не куштували, Іра вже готує для вас піцца-квест.
1: Ми насправді вдвох готуємо піцца-квест для того, щоб ви посмакували піцею діаметром 30 см від нашого партнера Pronto Pizza. От якщо ви хочете взяти участь у піцца-квесті, будьте уважними. І за підказками, за відгуками із Гугла, які ми будемо читати, повинні здогадатися, що ж ми за місце, що ж за локацію ми сьогодні загадали. Тож будьте з нами.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні ми загадуємо заклад, який тільки нещодавно з'явився в місті Чернівці. Читаємо різноманітні відгуки, хороші і погані, а вам потрібно його відгадати. Отже, Ір, давай хороший 095-275-0100, якщо маєте правильний варіант відповіді.
2: Отже, відгук номер один. 5 зірочок. Поставила або поставив Хані Абдо. І пише, смак курки дуже смачний.
1: Угу. Ось так. Далі, Я читаю негативний відгук від, секундочку. Так, де мої? Ага, найнижча оцінка. Знайшов Христина Мартинюк. Хочу залишити відгук про заклад у Чернівцях. Досвід замовлень був розчарований. Першого разу м'ясо було пересмажене, що фактично згоріло. Страва була непридатна до вживання. Так, є слухач. Привіт, як вас звати?
3: Алло.
1: Так, як вас звуть?
3: Доброго дня, Наталя.
1: Наталя, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Це пірі-пірі.
2: Та ви що?
1: Вітаємо, це правильна відповідь, Наталю, ви молодець. А як ви здогадалися, по якій підказці?
3: Недавно і курка.
1: Ага, недавно і курка, ну і супер. А про себе кілька слів, будь ласка, де слухаєте Буковинську хвилю, чим займаєтеся вранці?
3: На роботі,
2: чудово. А передаставте привіт своїм колегам, або, можливо, керівництву?
3: Звичайно, передаю привіт своїм колегам, які завжди є групою підтримки, передаю привіт водоканалу.
1: О, дякуємо.
3: І всім тим, хто мене знає і чує. А також вітання нашим ЗСУ. Дякуємо за те, що ми можемо
1: Дякуємо.
2: Дякуємо, Наталочко. Ми приєднуємося до кожного вашого слова. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок – піцу діаметром 30 см від нашого партнера «Пронто Піца».
0: Партнер «Пронто Піца».

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Як ти гадаєш, яка найдорожча піца у світі?
1: Не знаю, 1020 гривень, напевно.
0: Ні. О, ні, задешево. Насправді, найдорожча піца у світі – це піца Луї 13-го, так вона називається. Це, насправді, її не було зроблено десь в середньовіччі. Її виготовили не так давно. Ціна близько 12 тисяч доларів. Чому так дорого? Тісто визріває кілька днів у складі лобстер, ікра трьох видів, органічна моцарела. Додають навіть їстівне золото, подають з рідкісним шампанським. І створив цю піцу італійський шеф Ренато Віола.
1: Ренато? Я вже знаю одного, Ренато Леонідовича.
0: Але теж багато грошеня, так крутиться там.
1: Дорогі друзі, це ми до того, що ми даримо вам ще одну піцу сьогодні від нашого партнера закладу Вінаріум. Вам потрібно бути максимально уважними, тому що зовсім скоро озвучимо промокотик, який приведе вас до смачної піци.
2: Реклама.
1: Отже, завітайте до закладу Вінаріум на Ковалянської 6, місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. Ну і ще у Вінаріумі можна замовити бенкети, а з понеділка до п'ятниці там діють смачні бізнес-ланчі.
2: Реклама.
0: Ну і тим часом, поки ви слухали, що таке Вінаріум, я вам ще й скажу, що таке промокотик на піцу від Вінаріуму. Це два слова. Сирний бортик. Відправте, будь ласка, нам у чат-бот Буковинської хвилі, можливо, саме вам пощастить.

0: реклама.
1: У середу, 10 червня, сьогодні на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, Зуставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет від плюс 9 до плюс 25.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27.
2: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 14 до плюс 27. Опадів не прогнозують.
1: Друзі, будемо з вами плавно прощатися, але перед тим, звісно ж, нагадаємо перелік промокодиків, які ви відправите нам у чат-бот. А ми на радіо «Буковинська хвиля», можливо, домовимося із вашою вдачею, з вашою фортуною про те, аби пощастило саме вам. Якщо хочете піцу від закладу «Вінаріум», то, будь ласка, пишіть «Сирний бортик». Якщо хочете позмагатися за збір кошика від «Таномаркета» аж на 300 гривень сьогодні, пишіть «Макарошки з котлетою».
2: Далі, для того, щоб отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік», пишемо «Зубки на до... зубчик на долоні».
1: Зубчик один на один. Долонці.
2: Зубчик на долонці, нашому телеграм-боту. І для пального вітаза Стелс сьогоднішній промокотик звучить так: подушка безпеки. Напишіть нашому телеграм-боту і отримайте обов'язково подарунок. Я вірю, що це будете ви. Ми прощаємося. Олег Сірман та Іра Санікова. Будемо завтра.
1: Всім тут. Па-па, до завтра.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хатинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Я кажу

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
2: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях до вечора призупинять водопостачання на декількох вулицях. Президент Німеччини нагородив викладачку Чернівецького національного університету, а на пішохідній вулиці обласного центру проведуть концерт «Просто неба». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях через заміну водопровідної мережі на вулиці Заставнянській не буде води на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Водопостачання призупинять з 10 до 20 години сьогодні на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростицькій, провулку Заставнянському та прилеглих вулицях. На Буковині тривають роботи із покосу трави і розчищення рослинності уздовж доріг державного значення. Дорожники наголошують, такі роботи безпосередньо впливають на безпеку руху, адже зарослі можуть закривати дорожні знаки, обмежувати огляд на перехрестях і поворотах, а також ускладнювати водовідведення. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Роботи виконують як за допомогою спецтехніки, так і вручну у місцях, де доступ обмежений, зокрема поблизу дорожніх знаків, огорож, зупинок громадського транспорту та водовідведення. Відвідних систем. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працюють дорожні служби, і дотримуватися правил дорожнього руху. Буковинка Оксана Матійчук отримала одну із найвищих державних нагород Німеччини. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер відзначив чернівчанку хрестом за заслуги на стрічці ордена за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина. Нагороду вручив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Як повідомили у посольстві Німеччини, відзнаку присудили за багаторічну роботу Оксани Матійчук у сфері культурного діалогу, збереження спадщини Буковини і гуманітарну діяльність під час війни. Оксана Матійчук є дослідницею німецькомовної літератури Буковини, співзасновницею культурно-освітнього центру «Gedankendach» у Чернівцях і авторкою публікації «Про життя України» для німецькомовної аудиторії. У Чернівцях проведуть концерт «Просто небо», який відбудеться 12 червня о 17 годині на вулиці Кобилянської. Про це повідомили міській раді. На сцені виступатиме команда творчої молоді резиденції, а також студенти і викладачі Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв. Глядачам пропонують музичну програму, що поєднає українські народні пісні, твори вітчизняних композиторів, світову класику і сучасні композиції у виконанні молодих талановитих артистів. Усім охочим пропонують провести літній вечір у центрі міста і насолодитися живою музикою. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Market завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
12: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
14: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Співачка Буря є гостею нашої студії. Я вітаю тебе.
2: Доброго ранку. Рада бачити кожного з вас. Я вас вітаю.
1: Я знаю, що це була твоя мрія. І ми маємо зараз прекрасну нагоду розповісти усім про тебе, про твій творчий шлях, з чого все розпочиналося.
2: Розпочиналося все приблизно з 17 років. Я почала співати в церковному хорі. Співала там приблизно 2 роки, потім, на жаль, розпався. І далі я подумала, що мені треба далі рухатися. Пішла я перший раз на додаткові роботи, щоб купити собі апаратуру. Мала 3 роботи на 3 місяці. Це кожен день я мала рано піти, потім в обід і потім на вечір.
1: Про цілеспрямованість, так? Коли є велика мрія, до якої дуже хочеться йти.
2: Так. Взяла собі апаратуру, ще батьки мені казали: «Боже, йде зима, а ти собі нічого зимового не купила, в чим будеш ходити?» А я беру і кажу: «Я хочу співати». Більше нічого, але всю зиму проходила в одному пальті, але я знала для чого.
1: О, а батьки теж мають дотик до музики?
2: Татова мама колись мала. Вона співала дуже, і так дякувати Богу, що й мені передалося.
1: Ага, то все-таки передалося.
2: Да.
1: А загалом зараз, як вони реагують, коли бачать твої виступи?
2: Ну, напевно, з гордістю. Я так відчуваю і дивлюся на них, ну, завжди. Де би я не була, завжди я приходжу додому, і тато з мамою каже: «А ну покажи, як було».
1: А як було тоді? От ти кажеш, що ти знала і, певно, знайшла до цієї цілі співати. Через який час ти вже зрозуміла, що ось, вистрільнуло?
2: Десь орієнтовно 20 років мені було. Я перший виступ зробила своїй подрузі на 18 років. Я всю апаратуру поставила її на опору і заспівала перший раз молдавську пісню «Сінгура Любіри» Людмили Балан.
1: Ага. Ви знаєте Балана. Молдавську, так? Румунську, бо вже румунська мова.
2: Так, знати не знала. Я вивчила її, як вона була на «Голосі країни». І за один вечір я запам'ятала всі слова всієї пісні. Я сама була в шоці. Просто. І так, ну, орієнтовно десь з того часу почалося все розкладатися, як то кажуть.
1: Так. Ви родом з Клішківців, так?
2: Так.
1: І зараз там проживаєте?
2: Так.
1: Чи є там можливості про себе заявити? Чи все-таки ви розумієте, що вам треба приїздити до Чернівців, так? Брати участь у конкурсах, фестивалях?
2: Так, так, так. Ну, в мене багато дуже онлайн виступів. Це є і Італія, Франція. В Чернівцях брала також онлайн Ірини Зіньковської. Одеса, Рівно, ще Житомир був. І в Одесі того року була я перший раз онлайн в журі. Мене запросили, то досвід був шалений просто.
1: Ви кажете онлайн, то це виступи відбуваються онлайн?
2: Так, так, так.
1: Ага, тобто ви готуєте локацію, так
2: знімаю.
1: Апаратуру, знімаєте.
2: Да, передаю, а потім чекаю вже результати. І так кажу, мама мені така бере зранку, каже: «Мар'ян, там ти дивилася, що є?» А я кажу: «Мама, ще нічого не знаю».
1: Всі вболівають за вас, це дуже добре, так. Але це, напевне, розпочалося з початком коронавірусу, так, ці онлайн-виступи?
2: Так.
1: А живі були у вас наживо, так?
2: Були. В 23-му році Дністер-Ріка фестиваль в Хотині. Я перший раз там була, зареєструвалася сама, знайшла сайт, прийшла туди, там заспівала 3 пісні і познайомилася з Василем Данилюком, народним артистом України,
1: так,
2: з Мирославом Матийчуком. То теж досвід був шалений.
1: Так. Якось допомагають порадами чи підтримкою,
2: так.
1: Підказують, в них досвід великий.
2: Так, буває, що бачу їх у філармонії часто, запитують, як я, що зараз нового. От я й казала, типу, що виходить моя пісня, прем'єра, і вони кажуть: «Треба буде нам зустрітися».
1: О, це хотіла спитати, чи пропонують?
2: Пропонують.
1: Так, питати, як це добре, але треба, щоб ще й пропонували. То ви торуєте цей шлях одна, сама, так?
2: Так, самостійно. Суто самостійно, без нікого.
1: А чи хотілося? Чи ви відчуваєте в собі сили достатньо, що можете самі це робити?
2: Ну, відчувати відчуваю, але хотілося би наставника якогось сильного.
1: Угу.
2: А так, щоб... Ну, сама я можу, але на це потрібно дуже багато часу.
1: Ну, дивіться, Мар'яно, наставник у нас буде рівно через півгодини. В 11 годині буде ще одна програма «10 хвилин з Мариною Скінте». Uh-huh. І гостем буде Іван Пилат. Я, можливо, вас познайомлю. Так, це продюсер, якраз кого ви згадали,
2: так,
1: пана
2: так,
1: Матичука. Так. Можливо, і вдасться теж поговорити про спільну співпрацю.
2: Можливо.
1: Бачите, можливо, ви не випадково саме сьогодні завітали в студію «Смотовинська хвиля» Стафа. Ви почали писати авторські пісні.
2: Так.
1: А розкажіть про цей досвід.
2: Почала писати минулого року. За рік я написала 70 творів. З них 3 тільки я починаю випускати. 2 ага. випустила, то зараз «Я закохалася», це 3.
1: Ага, так. Сьогодні буде прем'єра, але ми дійдемо до цього моменту. Так, це буде наприкінці нашої програми. А решта?
2: А решта з часом. Потрібна музика, щоб хтось написав, ну, слова. Буває таке в мене, що сплю, просипаюся 3 часи ночі, ну, година, 1 ночі, і слова вже в голові. Просто переписати їх треба, щоб потім не загубити чи не забути. І рано встаю і кажу: мама, тато, буде новий хіт.
1: Це чудово, що батьки підтримують, це дуже класно, правда?
2: Завжди.
1: Так. Пісня «Я закохалася», я так розумію, на реальних подіях написана.
2: Так, але це закоханість з гордістю. Горда леді йде по вулиці, бачить з першого погляду закоханість і не показує вигляду, що вона закохалася.
1: Ага.
2: От
1: а чому?
2: Про це і пісня. Чому? Бо мені здається, що партнер має перший здогадатися і зробити перший крок. Але, ну, якщо догадається, то добре. А якщо ні, ну, можливо, з часом
1: йдем
2: буде
1: далі,
2: щось.
1: Тоді гордо, так?
2: Да. Йдемо далі, гордо.
1: Ви розповіли, що румунською мовою співаєте, українською.
2: Так.
1: А ще, можливо, пробували?
2: Пробувала на іспанській, але воно тяжче дається. На англійській взагалі не пробувала.
1: Мені можливо, ще італійською, якщо румунська вдалася, можливо,
2: італійською. Італійською, бонджорно, Італія, бомба.
1: Як ви бачите свою кар'єру через 5-10 років? Тобто, до якої вершини ви хочете дійти?
2: Забігати наперед – це не дуже добре, бо не знаємо, що навіть до вечора нас очікує з нашим теперішнім часом. Але дуже би хотілося хоча б в цьому році виступити у філармонії на одній сцені з артистами.
1: Теж гарна, амбітна ціль.
2: Так.
1: Так.
2: Бо сольний концерт я планую робити, але мені треба ще трошки матеріалу і трошки часу.
1: Так, звісно, звісно. А загалом скільки пісень у вашому репертуарі зараз є?
2: І кавери є, і так, ну, приблизно 540 пісень, які я виконую, які я знаю.
1: 540 пісень?
2: Да.
1: 540 пісень.
2: Ну, я з маличку, з 7 років почала, ну, як... Дивилася телевізор, передачі різні, особливо по ТВА було «Пана кохання», там це, вітання були.
1: Так.
2: І завжди Оксану Білозір крутили, Софію Ротару, Степана Гігу. І завжди я від них захоплювалася і брала приклад. Зазвичай зі старших наших популярних зірок. Молоді мене ніколи не цікаві. Ну, і, звичайно, у мене аудиторія дуже велика в інтернеті, які мене дивляться і слухають, приблизно зі 40 років. Молоді теж, не так, але буває, що йду, просто посміхуються. Га-га, буря пройшлася. Ну, бо ні, буває таке. Це, але на це ніколи не звертаю уваги.
1: А треба тішитися, ой, я популярна стала.
2: Так, ну, це завжди так.
1: Я бачу, вас надихнула програма на ТВА «Пана кохання»,
2: так,
1: створення своєї послуги, так? Привітання. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше.
2: Я вітаю в інтернеті онлайн, буває, що і на виїзд. Привітання з днем народження, буває, що весілля є, і запрошують привітати молодят на хрестини теж, буває, що запрошують. А так, весь час онлайн. Особливо в зимовий період замовляють, і я з радістю розділяю з кожним свят.
1: Як це відбувається? Ви виходите в прямий ефір Інстаграму?
2: Ні, записую відео, потім публікую в сторіс, позначаю людей, які замовляють. Буває, випадками дають фотографії, хто не бажає, то ми не кладемо. Ну, це...
1: Ну, так, так, я розумію, це особиста справа, так, хто хоче.
2: Так, так.
1: І пісню виконуєте, чи просто вітаєте словами?
2: Ні, пісню обов'язково.
1: Вітаєте словами, розповідаєте трохи про людину.
2: Так, а потім
1: і пісню. Свою чи будь-якого артиста?
2: Будь-якого, кого людина просить, ага. Кого любить.
1: Угу. Супер. І скільки така послуга коштує?
2: 700 гривень.
1: Угу. Чудесно.
2: А виїзне від 1000 гривень.
1: Це коли ви особисто приїжджаєте, так?
2: Так, так, так.
1: Я знаю, що попит є, так?
2: Ну,
1: так.
2: Да.
1: Сьогодні ви якраз... Маєте цю нагоду привітати іменинника. Ну, це, напевне, чудесно. По-перше, це гарна можливість і заявити про себе, так? Тому що, вітаючи, ви можете і двома-трьома словами про себе розповісти.
2: Ну, звичайно.
1: Ну що ж, ми якраз вже підходимо до тієї миті, коли будемо розповідати про вашу пісню «Я закохалася» і прем'єрити в прямому ефірі «Буковинської хвилі 100FM». Що ви хочете зараз ось так сильно розповісти про цю пісню? Чому вона важлива для вас? І чому саме з прем'єрою цієї пісні ви хотіли завітати до нас в студію?
2: Саме ця пісня «Я закохалася» запалює в серцях кожної людини вогник, який проводить повз усе життя. І я би хотіла просто, щоб це було не вперше, а майже щодня.
1: Це про людину «Я закохалася»? Чи це про закоханість в життя, в всесвіт, в природу?
2: Більшість, мені здається, в весь світ.
1: Ага. А зараз ви закохана? Ага, прекрасно, серце вільне. От сказали всім вашим прихильникам, так? Ну що ж, ми запрошуємо всіх слухачів «Буковинської хвилі» 100FM послухати прем'єру пісні співачки «Буря» «Я закохалася», а ми з вами зустрінемося згодом.
0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.

У середу 10 червня на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 27.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі на Буковині горіла трансформаторна підстанція. У Годилові внаслідок ДТП травмувалися двоє людей, а у Топорівцях піротехніки знешкодили снаряд часів Другої світової війни. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Борівці Чернівецького району минулої доби горіла трансформаторна підстанція. Пожежу помітили сусіди і повідомили у службу порятунку. Рятувальники, прибувши на місце події, ліквідували осередок вогню на площі 6 квадратних метрів. Унаслідок займання підстанція згоріла повністю. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі. На Буковині внаслідок ДТП травмувалися двоє людей. Аварія сталася у селі Годилі Чернівецького району за участі автомобіля «Мерседес». Постраждали госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали акумуляторну батарею автомобіля і вжили заходів для запобігання можливому загорянню. Обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці. В Чернівецькому районі піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку калібру 122 мм виявили на території приватного господарства у селі Топорівці. Фахівці групи піротехнічних робіт вилучили боєприпас і знищили його у встановленому порядку. Про це повідомили в ДСНС. Водночас рятувальники, у котре нагадують буковинцям, у випадку виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся їх і негайно повідомляйте екстрені служби. На Буковині цими вихідними відкриє

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Віктор Гуцул, власник-засновник Лавандового поля на Хотинщині в селі Білівцях, а також Іван Пілат, режисер мистецьких програм, зокрема і на Лавандовому полі, є гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я вас вітаю знову.
2: Добрий день.
3: Добрий день.
1: Така гарна нагода. Ми всі так чекали відкриття найбільшого, найкращого.

0: найкращого в Україні лавандового поля. І вже цими вихідними воно відбудеться. Розкажіть подробиці, що чекає на всіх буковинців?
1: Вітаю всіх буковинців. Це вже така гарна традиція перед відкриттям розповідати про поле і що там буде відбуватися. Як завжди, 16 гектарів лавандового поля. Воно ще більше стало, кущі ще більш насичені.
0: Клас.
1: У нас трішки більше стало вже фотозон. Ми побудували такий декоративний вітряк серед поля. Він дуже там гарно вписався. Придбали фіолетову машину, кабріолет, біля якого можна сфотографуватися, роялі і багато інших фотозон. Також, як завжди, у нас наша сувенірна продукція, яку ми самі виготовляємо, наша олія, наш гідролат, наші сувеніри, кава і багато фудкорти. Ну, все, як завжди, стараємось з кожним роком все краще і краще це робити.
0: Так, я бачу всім відвідувачам. Полюбилася дуже сильно програма минулого року. І цього року теж будуть виступати наші зіркові артисти. Надія Шестак, Мирослав Матийчук, так?
2: І добавлю, народний артист України Василь Данилюк.
0: Супер.
2: Солісти Чернівецької філармонії,
0: так.
2: Тетяна Петришина, Леся Франків. Мирослав Матийчук
0: так.
2: буде мати спільний концерт з Надією Шестак. Військовий оркестр Збройних сил України.
0: Ой, ну
2: під керівництвом
0: краса.
2: Заслуженого працівника культури України Георгія Новаківського. Буде цікаво.
0: Неймовірне свято. Ви що? Оце підготовка, напевне, зараз в самому розпалі, так?
2: Так.
1: А, так.
2: Ви знаєте, щось неймовірно відбувається з полем. Ми готувалися трошечки пізніше відкрити поле. Думали, холодно, дощі трошечки, негода не сприяє. Але поле не витерпіло, скільки чекати, і розсвіло вже, і ми готові відкрити 14 червня, тому всіх будемо чекати в цей день.
0: Я розумію цю ситуацію, а скільки всі люди чекали літа, правда? Так затягнулися ті зимові холоди, що ми так літочка чекали, з таким нетерпінням. І поле показало нам те саме, що відчувають всі люди.
2: І це ще одна причина прийти, зустріти тепло, зустріти літо на лавандовому полі.
0: Так, на котру годину, щоб ми всі збиралися?
2: На 15-ту годину.
0: Так.
2: Це початок мистецької програми, творчої.
0: Угу.
2: Хоча зранку там буде звучати музика, будуть відкриті всі локації, буде все працювати і поле буде чекати. Чекати від ранку.
0: Угу. То з нас що, гарний настрій,
2: так.
0: Фотоапарати, так?
1: Обов'язково.
0: Я знаю, що одяг собі, от красуні, можуть для фотосесії одразу взяти в оренду у вас. Не треба сильно думати, так, про білі сукні.
1: У нас є капелюшки, у нас є сукні, у нас є кошики. Більше того, я скажу, що ви можете приїхати навіть в суботу. В суботу у нас також буде безкоштовний вхід.
0: Ага.
1: Там не буде такої мистецької широкої програми. Буде невеликий колектив з Кам'янця-Подільського, якому є і я учасник, Black Tan Jazz.
0: Ага, клас.
1: Ось, і ми в суботу будемо грати вечором, тому всі, хто хоче прийти, може також безкоштовно прийти, і так само будуть фудкорти, все-все-все буде. Просто неділя це більш такий
0: насичений
1: день, більше артистів буде, а субота більш такий спокійніший.
0: Ага, вже як класно, що ви потребувалися про людей, так? Що розуміючи, що можливо субота для когось родинний день, так?
1: Так,
0: після церков. Це приємно, йти там, де затишно. Я дуже у вас люблю, звичайно, посмакувати каву, з'їсти лавандове морозиво.
1: Обов'язково.
0: Але я знаю, що там розгорнуте меню, і ви пропонуєте справді на весь смак і побажання клієнтів.
1: Так, у нас ми розширюємо, стараємось меню, але це такого формату більш фастфудного. Також у нас є барбекю, яке буде працювати в вихідні дні, субота та в неділю. Ось, і ви можете відвідати хороших м'яска, сарделюк, реберця і все по класиці, скажімо так.
0: Так. Іване, так.
1: Ще я забув нагадати, що у нас є ще також такий невеликий екопарк з тваринками. Пам'ятаєте, того року були альпаки у нас.
0: Так.
1: Цього року у нас додавались козочки і овечки. Тому це буде в іншій стороні поля. де вони вже живуть зараз, і можна пройтись, подивитись, сфотографувати з ними також.
0: Ну, ти бачиш, кожним роком розростається лавандове поле. І самої лаванди стає багато, як ви сказали, так?
1: Ну, кущі більші, кущі більші робляться.
0: Так, є попит і на продукти, так, які ви виготовляєте з лаванди. Так,
1: да, надзвичайно великий попит. Ми себе позиціонуємо як екологічно чистий продукт. Ми поле не обробляємо ніякими хімікатами, це все механізована обробка. Сапами, трактором, бур'ян висмикується і чиститься поле ось таким, скажімо так, ручним методом. Це доволі затратно, але якість продукту в рази вища, і це відчувають люди, які особливо тонко відчувають ці речі, скажімо так.
0: Так. Ну, я скажу, наприклад, про себе, що ми вдома не можемо користуватися спеціальними освіжувачами повітря, так, тому що ми відчуваємо і виникає певна алергія. Але лише гідролатом, який я купила у вас минулого року, лавандовий гідролат, тільки ним ми можемо користуватися. Він дає таку легку димку, лавандовий аромат, і він не впливає ні на наші рецептори, і ми спокійно його переносимо. Тому я хочу сама сказати, що це перевірено на собі, що там справді все натурально.
1: Так, і ми також цією всією продукцією користуємося, у нас маленькі діти, і ми також олію використовуємо для лікування шкіри, там, подряпини, опіки, такого плану. Гідролат постійно дружина використовує як тонік для обличчя. Також кому подобається цей запах, він освіжив, як в приміщенні.
0: Так. Для релаксації, для медитації, для трошки ментального здоров'я, так? Іване, вас коли можна буде зустріти цими вихідними? І в суботу, і в неділю на лавандовому полі?
2: Я там вже, певно, буду поселятися, якщо Віктор мені виділить.
1: Без питань.
2: Дивіться, що цікаво, на що би я хотів звернути увагу, що кожного року саме мистецькі творчі програми набувають більш широкого, скажімо, масштабу.
0: Так.
2: В цьому році Віктор спеціально виготовив сцену, яка вже буде постійно діюча там, свою власну. До цього часу ми десь там зичили, брали, просили. Власна сцена і все те, що буде знаходитись, уже нічого не позичене, нічого не придбано, облаштовано. Шукаємо варіанти кращих форматів з року в рік. Цього року буде окремо від творчої програми і пленер художників України. Минулого року він був об'єднаний і дуже успішний був. Віктор може детальніше про це сказати. Цього року це буде окрема програма пленер художників на протязі періоду цвітіння лаванди. І оце поєднання мистецьких заходів, кулінарних, фотозон і так далі, створює ось таке гарне, щире, душевне свято.
0: Рай на землі.
2: Рай на землі, так.
0: Віктор, можете доповнити про результати пленеру?
1: Того року ми запустили всеукраїнський пленер на лавандовому полі, який називався «Лавандова мрія». Прийняло участь багато, більше 20 художників прийняло участь, і це було надзвичайно потужно, тому що художники приїжджали як зі Сходу, з Харківщини, з Одещини, з Київщини, ну, вся Україна приїжджала, також Прикарпаття, Закарпаття. І надзвичайно потужні художники, дуже сильні, імениті в Україні, як в Україні, так і за кордоном. І ідея була в тому, щоб цю всю колекцію, яка у нас створилась під час пленеру, якимось чином популяризувати вже в Україні. Ми в Чернівцях, в художньому музеї зробили виставку, відкрили її, все провели, все дуже гарно було. І запланували в Києві, в центральному будинку художнику, також виставку. Оскільки зима була складною, ми планували на зиму, але вона була надто складною, щоб там зробити виставку. Це все зсунулось до весни, більш до теплішого періоду. І весною ми відкрили там ось цю виставку. Надзвичайно позитивні відгуки. Всі в шоці, що одна з відвідувачів цієї виставки каже, ну що там може бути? Ну, лаванда та лаванда, все буде фіолетове. надзвичайно було різноманітне і всім дуже спеціально сподобалось. І це такий великий поштовх для того, щоб розвивати українське мистецтво, так, і люди могли насолоджуватись.
0: Так. Ну що ж, зараз маєте ще раз гарну нагоду запросити усіх буковинців та й усіх українців, бо ж такого поля в Україні немає, до вас на відкриття «Лавандової мрії».
2: В неділю чекаємо всіх на полі Лавандовому, найкращому, найбільшому в Україні. Всі задоволення, всі, які були до цього, множаться на два. І радіємо, і тішимося ворогам на зло.
0: Так, так, так.
2: Нашим ворогам на зло.
0: Так, саме так.
1: Саме так. Да, запрошуємо всіх, будемо раді вас бачити. Надіємось подарувати вам тепло, любов, радість. І об'єднуємось, тому що ми ж українці.
0: Так, бо ми українці. Дякую вам. Хочу нагадати, Віктор Гуцул, власник Лавандового поля на Хотинщині і в селі Білівцях. А також Іван Пілат, режисер мистецьких програм і на Лавандовому полі, зокрема, були гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтею». Дякую, що нас слухали і дивилися. До зустрічі.
3: «10 хвилин з Мариною Скінтею».

0: Реклама.
1: Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

середу, 10 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 27.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Ва. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Визначилися всі учасники УПЛ сезону 2026-27. Ось так.

включно збірну найдорожчих футболістів світу віком до 21 року. Найціннішим гравцем став 18-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль, якого оцінюють у фантастичні 200 мільйонів євро. До команди також увійшли Арда Гюлер, Жоау Невеш та інші зіркові таланти. Загальна вартість цієї золотої молодіжки склала космічні 930 мільйонів євро, майже мільярд за 11 гравців. Теніс. Даяна Ястремська яскраво стартувала на трав'яному сезоні. Українка впевнено розгромила чешку Сару Бейлек у першому колі турніру WTA-250 у Хертонгенбосі з рахунком 6-1, 6-2. Для Ястремської це перша перемога в основній сітці турніру WTA за останні 2 місяці. А також українка стала другою представницею України, яка пробилася до другого кола змагань у Нідерландах після Дарьї Снігур. А Марта Костюк достроково завершила підготовку до трав'яного сезону в Лондоні. Друга ракетка України знялася з турніру WTA-500 через травму. Українка мала стартувати матчем проти британки, але вирішила не ризикувати здоров'ям. Попри прикру паузу, Костюк підходить до Вімблдону після найкращого відрізка кар'єри. А це титул WTA-1000 у Мадриді та історичний півфінал Ролан-Гарос. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! За календарем 10 червня, середа, половина робочого тижня вже майже пройшла. Це означає, що до вихідних залишилося трохи менше, ніж здається. Тож додавайте гучності, влаштовуйтеся зручніше і проводимо цей день разом. У мікрофону Таня Сухарєва, і в ефірі розпочинається програма «Танін день».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для того, щоб усміхатися впевнено, важливо не лише доглядати за зубами вдома, а й регулярно відвідувати стоматолога. У «Марко Клінік» нагадують, профілактичний огляд займає набагато менше часу, ніж лікування проблем, які могли залишитися непоміченими. Тому турбота про себе починається з простих, але важливих речей. А ще сьогодні разом із «Марко Клінік» ми розіграємо професійну гігієну порожнини рота. Для участі надсилайте промокодик «Зубчик на долонці» у наш телеграм-бот «Радіо Свібоди». В кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і скажу ще раз промокодик «Зубчик на долонці». Відправляйте його в наш телеграм-бот «Радіо Свібод» і вигравайте професійну гігієну порожнини рота. Ну а ми продовжимо слухати хіти, далі почуємо фанат від Альони Маргалієвої.

0: Друзі, нагадую, що в ефірі розпочалася програма «Тані день» і час дізнатися, які підказки сьогодні залишили для нас зорі. Якщо плануєте важливі справи, нові знайомства або просто хочете зрозуміти настрій дня, слухайте уважно. Саме зараз поділюся астропрогнозом на сьогодні. Сьогодні 25-та місячна доба, день спостережливості і внутрішньої мудрості. Місяць продовжує рухатися знаком Овна, додаючи сміливості, рішучості та бажання діяти швидко. Але тут виникає цікаве поєднання. 25-та місячна доба закликає до спокою та аналізу, тоді як Овен підштовхує до активності. Тому головне завдання цього дня – знайти баланс між імпульсом і мудрістю. Ну вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку.
1: Реклама. Потрібні.

0: Market завжди ближче.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчається унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Для вас прозвучав трек «Вівтар» від Нікіти Кисельова, ну ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Дійте, але водночас день підказує, що не кожен імпульс варто одразу втілювати в життя, тому сьогодні краще спочатку оцінити ситуацію, вже потім робити рішучий крок.
1: Тельці.
0: Події дня можуть розвиватися повільніше, ніж вам хочеться, але саме в цьому буде їхня користь. Сьогодні варто довіряти спостережливості більше, ніж поспіху.
1: Близнюки.
0: Сьогодні краще перевіряти факти та уважно слухати співрозмовників і не поспішати з висновками після першої почутої інформації.
1: Раки.
0: На перший план можуть вийти робочі питання або особисті амбіції. День нагадує, що стабільний результат будується на продуманих рішеннях.
1: Леви.
0: Вас може потягнути до нових знань, вражень або незвичних ідей. День сприяє розширенню горизонтів і переосмисленню планів.
1: Діви.
0: День допомагає побачити приховані причини, події або поведінки людей. Деякі відповіді можуть прийти через уважне спостереження.
1: Терези.
0: Хтось із близьких може дати вам цінну пораду або новий погляд на ситуацію, тому сьогодні краще шукати діалог, а не доводити свою правоту.
1: Скорпіони.
0: День сприяє наведенню порядку в роботі та щоденних справах. Ви можете знайти простіше рішення там, де раніше бачили складність.
1: Стрільці.
0: Енергія дня додає творчого натхнення та бажання діяти нестандартно, але навіть найкраща ідея потребує продуманого плану. Тому сьогодні краще поєднати ентузіазм із розрахунком.
1: Козероги.
0: Увага може переключитися на сімейні справи або питання особистого комфорту. День підказує, що внутрішня рівновага зараз важливіша за зовнішню метушню.
1: Водолій.
0: Слова сьогодні матимуть особливу вагу, тому важливо говорити обдумано. Корисна інформація може прийти з несподіваного джерела.
1: Риби.
0: День допомагає тверезо оцінити свої ресурси та можливості. Ви можете зрозуміти, куди варто вкладати сили, а що вже не приносить результату. Тому сьогодні варто робити вибір на користь того, що має реальну цінність. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: тепло.
1: У середу 10 червня на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 28. Зараз температура повітря плюс 25, переважно сонячно і погода видається тепліше приблизно як плюс 27. Тому, друзі, обов'язково пити водичку, не перегрівайтеся на сонці, а для гарного настрою слухайте Буковинську хвилі. Далі звучить трек «Людина для мене» від Макса Барських.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Пісня, яку ви любили у 15-20 років, часто залишається однією з найулюбленіших на все життя. Саме в цьому віці музик особливо сильно пов'язує музику з емоціями та спогадами. Ось такі цікаві факти. Давайте далі послухаємо старі фотографії від Монатіка.
3: Стоять

ми з вами послухали трек «Старі фотографії» від Монатіка, трішки додали ностальгії. Ну, а саме зараз давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від «АЗ Стелс», спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет», а також можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік». Промокод, як вже говорила, і це «Зубчик на долонці». Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня рандомно оберемо переможців і вже за мить скажу перший промокотик.

0: На радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту Радіо Свібод. Промокотик Сирний Бортик. Та чекати на програму Безліміт хітової музики, де Вадим Голунга визначить переможця. Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані Вінаріум.
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, вже надсилайте промокодик «Сирний бортик» та вигравайте смачну піцу. І вже за мить вам дозвучу ще два промокодики, тому не перемикайте, а поки слухаємо трек «Ти не забудь» від Дантеса.

0: Друзі, для вас пролунав трек під назвою «Ти не забудь» від Дантеса. І, друзі, ви теж не забудьте відправити промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Макарошки з котлетою» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Подушка безпеки». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот».
1: Реклама.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте підсумую по промокотикам та нагадаю, що ви можете сьогодні виграти у нас на Буковинській хвилі. Отже, друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Макарошки з котлетою» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Подушка безпеки». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі «Зубчик на долонці». Ну і виграти і посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Сирний бортик». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. І, друзі, ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13:00 слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожен

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині сталося ДТП, внаслідок якої травмувалися двоє людей. На автодорожі Т-26-01 триває ремонт дорожнього покриття, а у Чернівцях подешевшили сезонні овочі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Вижницькому районі на Буковині сталося ДТП, внаслідок якої травмувалися двоє людей. Аварія трапилася минулої доби у селищі Берегомет. За попередньою інформацією поліції, 38-річна місцева жителька за кермом автомобіля ЗАЗ «Сенс» зіткнулася з мікроавтобусом «Мерседес», яким керував 36-річний буковинець. У результаті ДТП обидва водії отримали травми, їх госпіталізували. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і встановлюють усі обставини аварії. На Буковині державі повернули земельну ділянку вартістю понад 11 мільйонів гривень. Відповідне рішення забезпечила окружна прокуратура. Йдеться про земельну ділянку площею майже 75 соток, яка перебувала в користуванні Чернівецького регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. За даними прокуратури, у 2024 році її передали в оренду забудовнику без належних законних підстав. Апеляційний суд підтвердив, що земельна ділянка є державною власністю, а рішення про її передачу було ухвалене з перевищенням повноважень. У результаті скасовано державну реєстрацію, визнано недійсним договір оренди, а земельну ділянку повернуто державі. На Буковині триває ремонт дорожнього покриття на автошляху державного значення Т-26-01 Чернівці-Важківці-Путила, контрольно-пропускний пункт Руська. Роботи виконують у межах села Глиниця і на ділянці між селами Зеленів і Глиниця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Дорожники відновлюють покриття методом так званих великих карт, паралельно на трасі ліквідовують і локальну ямковість. Також ремонтні роботи тривають на відрізку дороги між селами Дубівці та Глиниця. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення дорожніх робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і правил дорожнього руху. У Чернівцях подешевшили сезонні овочі. На центральному ринку ціни на огірки і кабачки знизилися майже удвічі. Якщо у травні вони коштували 75-85 гривень за кілограм, то нині їх продають по 35-40. Про це пише «Молодий Буковинець». Продавці пояснюють здешевлення появою більшої кількості української продукції і надходженням овочів із місцевих господарств. Також дешевшає молода капуста, її можна придбати за 15-25 гривень за кілограм, а цвітну капусту – за 35-50. Водночас помідори і перець поки що залишаються дорогими. Імпортні томати коштують від 100 до 140 гривень за кілограм, українські – від 80 гривень. Перець продають у середньому по 150 гривень за кілограм. За словами продавців, ціни на овочі можуть і надалі знижуватися завдяки надходженню нового врожаю.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Ну, а просто зараз нагадаю актуальні на сьогодні промокотики. Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Макарошки з котлетою» в наш телеграм-бот «Радіо Свібода». І в кінці дня очікуйте дзвінок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від AZS Tales. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Подушка безпеки». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокодик для участі «Зубчик на долоньці». Ну і виграти і посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокодик «Сирний бортик». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми можемо не бачити результат щоденного догляду одразу, але саме маленькі звички формують великі результати. Так само і зі здоров'ям зубів. Регулярний догляд, профілактика та своєчасні візити до стоматолога допомагають зберегти здорову усмішку на довгі роки. Тому обирайте перевірену стоматологію Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і нагадаю, що сьогодні триває розіграш професійної гігієни порожнини рота. І для участі відправляйте простий промокотик «Зубчик на долонці».

0: Сьогодні 10 червня, середа, червень вже потроху входить у свій ритм, десь починаються відпустки, хтось будує літні плани, хтось просто рахує дні до вихідних. І знаєте, іноді не потрібно чекати особливої події, щоб зробити день хорошим. Достатньо приємної музики, кількох добрих людей поруч і гарного настрою. Саме цим і будемо наповнювати цей день разом. Тому залишайтеся на хвилі Стай ФМ.
1: Реклама.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
8: А за підключення?
4: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
12: Cinema City!
13: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
12: Cinema City!
13: Віп-зала з диванчиками.
12: Cinema City!
13: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
12: Cinema City!
13: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
12: Cinema City!
13: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
14: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Реклама.
13: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
13: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Вчені вважають, що відчуття захоплення чимось великим, зоряним небом, океаном або горами може позитивно впливати на психіку людини. У такі моменти мозок ніби виходить за межі повсякденних турбот і починає сприймати світ ширше. Саме тому після споглядання природи багато людей відчувають внутрішній спокій і навіть натхнення. Друзі, іноді достатньо просто підняти очі до неба, щоб згадати, наскільки великий і цікавий світ навколо нас. Ось такий цікавий факт.

У середу 10 червня на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 11 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 28. Зараз температура повітря плюс 26, але погода видається тепліше приблизно як плюс 28.

Друзі, нагадую, що з вами Таня Сухарєва, і вже за мить вас очікує улюблена рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тану Маркет. Тому активно беріть участь, а поки давайте послухаємо хіт «Не п'яна закохана» від Альони Маргалієвої.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати і загадка. Після кави чи обіду я стою усім в нагоді. Не ковтають, а жують. Як мене всі звуть? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Після кави чи обіду я стою усім в нагоді. Не ковтають, а жують. Як мене всі звуть? Телефонуйте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, набирайте, телефонуйте. Це те, що зараз всім потрібно. Давайте, набирайте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховане у кошику?
2: Я гадаю, що це жувальна гумка.
0: Так, правильно. Ви виграли Орбіт жувальну гумку, цілу баночку. Як у вас настрій?
2: Яскравий настрій, жвавий, хороший.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Бажаю вам приємного робочого дня, миру та злагоди у ваших сім'ях та всього найкращого.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100FM або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, актуальні промокодики для тих, хто не почув, але хоче взяти участь. Отже, друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Макарошки з котлетою» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Подушка безпеки». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокодик для участі «Зубчик на долонці». Ну і виграти і посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокодик «Сирний бортик». Тобто актуальні промокодики – «Макарошки з котлетою», «Подушка безпеки», «Зубчик на долонці» і «Сирний бортик». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбивайте «Бот Боковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокодики. І вже в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: обідня програма «Тані день» завершується. З вами була Таня Сухарєва. Дякую, що були зі мною. І вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. А після новин буде звучати ваша улюблена програма «Крихітка рулить», тому не перемикайте і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Ранкова нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині горіла трансформаторна підстанція. У Топорівцях піротехніки знешкодили снаряд часів Другої світової війни, а у Чернівцях та області очікується погіршення погодних умов. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Борівці Чернівецького району минулої доби горіла трансформаторна підстанція. Пожежу помітили сусіди і повідомили в службу порятунку. Рятувальники, прибувши на місце події, ліквідували осередок вогню на площі 6 квадратних метрів. Внаслідок займання підстанція згоріла повністю. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі. В Чернівецькому районі піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку калібру 122 мм виявили на території приватного господарства у селі Топорівці. Фахівці групи піротехнічних робіт вилучили боєприпас і знищили його у встановленому порядку. Про це повідомили у ДСНС. Водночас рятувальники вкотре нагадують буковинцям, у випадку виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх і негайно повідомляйте екстрені служби. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Буковині. У другій половині дня, 11 червня, в області очікуються значні дощі, грози, місцями град, також пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Через це оголошено перший рівень безпечності жовтий. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Жителів краю закликають бути обережними, за можливості уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач під час негоди. У Чернівцях проведуть концерт «Просто небо», який відбудеться 12 червня о 17 годині на вулиці Кобилянської. Про це повідомили в міській раді. На сцені виступатиме команда творчої молоді резиденції, а також студенти і викладачі Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв. Глядачам пропонують музичну програму, що поєднає українські народні пісні, твори вітчизняних композиторів, світову класику і сучасні композиції у виконанні молодих талановитих артистів. Усім охочим пропонують провести літній вечір у центрі міста і насолодитися живою музикою. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія General Motors запатентувала систему, яка зможе змінювати спосіб розкриття подушки безпеки в авто залежно від того, хто сидить у салоні. Система враховуватиме зріст людини, її положення на сидінні і відстань до подушки безпеки. Завдяки цьому захист можна буде краще адаптувати і для дорослих, і для дітей. Поки що це лише патент, і компанія не повідомляла, коли така технологія може з'явитися у серійних авто. Але фахівці вважають, що саме за такими адаптивними системами безпеки майбутнє автомобільної індустрії. До речі, історичний факт. Перший патент на автомобільну подушку безпеки з'явився ще понад 70 років тому, на початку 1950-х. Але цікаво, що від винаходу до масового використання минуло майже 30 років. Усе тому, що інженерам потрібно було навчити подушку безпеки спрацьовувати за лічені мілісекунди після удару. Сьогодні це здається звичною річчю, а свого часу подушка безпеки стала одним із найбільших проривів історії автомобільної безпеки. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах жінка понад півроку заправлялася безкоштовно завдяки збою на одній із заправок. Вона помітила, що якщо двічі провести

0: пальне від Азея Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Подушка безпеки» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі

одно, 14.09, нам показують студійні годинники, середа, 10 червня, у нас сьогодні за календарем, понеділок пройшов, вівторок пройшов, середа у нас уже за календарем, це означає, що половина робочого тижня позаду, але не забувайте про те, що половина робочого тижня у нас ще попереду, і цю половину ми обов'язково будемо проводити тут, під улюблену музику на радіо Буковинська хвиля 100FM. Вітання всім, хто долучився до прослуховування, вітання всім, хто слухає нас з самого ранку, можливо, навіть всю ніч слухає радіо Буковинська хвиля 100FM. Так, є і такі люди, які слухають радіо 24/7. І, знаєте, це дуже тішить, що цілодобово ви з нами тут на хвилі хітового настрою. Я, Вадим Голунга, буду разом з вами впродовж наступних двох годин, 14 до 16, я буду тримати та підтримувати хвилю хітового настрою середи, ну, а також будемо слухати багато класної музики. І українська, і світова, і сучасна, і олдскульна, це вже традиція, яку порушувати ми не будемо. Також ми в наступній годині дізнаємося, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці, яка так і називається, що у кошику від Тано Маркет. Ну і, звісно ж таки, ми дізнаємося, кому ж сьогодні пощастить виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Промокотик ви маєте можливість почути впродовж всього етеру, а відправляти його потрібно нашому телеграм-боту Радіо CV нижнє підкреслення бот. Тож уже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua.

Тисніть на кнопку «Бот», ну і окрім цього, слухайте нас через інтернет з будь-якого девайсу, абсолютно з будь-якого, який підтримує доступ до інтернету. Ну і, звісно ж таки, нагадую про соцмережі, 100FM.CV, наша сторінка в Інстаграм, доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого, також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал «Буковинської хвилі», Тік-Ток і Трец теж до ваших послуг, тож доєднуйтесь. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування, тож будемо дружити в Інстаграм та Трец, звісно ж таки, тож будемо її дружити і слухати Нана і композицію «Lonely». Заодне поринемо в далекий 1997 рік.

0: Стадійні годинники на нас з роботою Lonely. Щойно ми послухали у безлімітні хітової музики. Ну і нагадаю про наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Радіо CV нижнє підкреслення бот, або радіобот CVA, хто зазвичай як його називає, або його точна правильна назва бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і в один клік потрапляйте та реєструйтеся. Ну а реєстрація можлива завдяки промокотикам, які ми час від часу озвучуємо тут в прямому етері. Ваша головна задача буде його уважно зловити і відправити до зазначеного періоду. Ось, до прикладу, до 15.40 потрібно зареєструватися для того, щоб виграти смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріо. Промокотик «Сирний бортик». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Давайте зараз переконаюся, чи все правильно. Так, «Сирний бортик». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ви вже його відправляєте нашому телеграм-боту. Радіо CV нижнє підкреслення бот до 15.40 і в прямому етері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж виграє свою смачнісіньку піцу на вибір.
1: Реклама.
0: Від нашого партнера ресторану Вінаріум. От саме зараз хочу про нього розповісти, що знаходиться цей ресторан на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами, винна карта, а також 16 по 19 ви маєте можливість замовляти аперативчики. Також ви маєте можливість замовити і бенкет у Вінаріумі, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Є ще одна умова, дуже важлива, хочу звернутися до тих, хто обов'язково виграє смачнісіньку піцу на вибір. Якщо ви виграєте, а це точно станеться, обов'язково відмічайте Вінаріум у соціальних мережах.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Користуйтеся промокотиком «Сирний бор». Бортик, уже відправляйте його нашому телеграм-боту, і після 15.40 в прямому етері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свою смачну піцу на вибір. Ну, а поки ви реєструєтесь, Артем Пивоваров нам складатиме компанію з роботою «Восьме диво», і після цього традиційно дізнаємося, кого ж будемо вітати або що відзначати будемо, як мінімум.

0: Музика триває, ну і Артем Пивоваров з роботою «Восьме диво» нам щойно складав музичну компанію. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати в Україні та світі? Будемо дізнаватися завдяки нашій традиційній рубриці під назвою «Шо по світах, шо по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 10 червня, в Україні і світі святкують Міжнародний день стилю модерн, який започаткований був у 2013 році, і започаткували його європейські музеї та культурні установи для того, щоб привернути увагу до збереження та популяризації унікальної мистецької спадщини кінця 19-го, початку 20-го століття. Стиль модерн відомий у різних країнах, як Art Nouveau, так, в який виник як прагнення поєднати красу, природу та функціональність. Його легко впізнати за плавними лініями, рослинними орнаментами, асиметричними формами та витонченими декоративними елементами. Ну і про Всесвітній день ремісництва теж обов'язково поговоримо. Це свято присвячене майстрам, які зберігають традиційні техніки ручної праці та створюють унікальні вироби, поєднуючи багатовіковий досвід з сучасним дизайном. Його головна мета – це привернути увагу до народних промислів, підтримати місцевих ремісників і наголосити про те, що важливо передавати майстерність від покоління до покоління. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики поговоримо про Міжнародний день геральдики. Що ж це таке геральдика? Зараз хтось мене спитає, а от зараз я відповідаю. Свято присвячене мистецтву та науці створення, вивчення і збереження гербів, які протягом століття були символами родів, міст, держав, установ і громад. Дата обрана на честь 10 червня в 1128 році, коли за історичними джерелами Жофрува п'ятий Анжурський, так, отримав від Генріха першого Боклера щит із золотими левами на синьому тлі. Цю подію часто вважають одним із найдавніших документально підтверджених прикладів використання спадкового герба. Ось такі події сьогодні відзначаються, ну ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100 FM і за мить будемо слухати Lost Frequencies з роботою Are You With Me? Ну, а я пропоную вам не втрачати частоту і залишатися постійно з нами на 100.0 МГц саме тут на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини. Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність, обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
6: Самолікування може

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

14.28 на годиннику Lost Frequencies з роботою Are You With Me в безліміті хітової музики. Ну і ми з вами тут на Буковинській хвилі 100 FM, так, не втрачаємо частоту. Додавайте в обране нас, якщо слухаєте через FM і через інтернет, так. Ну і дізнавайтеся всю найактуальнішу інформацію про погоду, чим вона нас тішитиме, дізнаємося вже за 2 хвилини 50 секунд. Ну а зараз Дові, закриваю очі.

Ну і про погоду сьогоднішню. Середа працює сьогодні за правилом золотого перетину. Мінлива хмарність додає небу фактури, а повна відсутність опадів гарантує сухі дороги та чисті думки. Ну і на екваторі робочого тижня ми тут зараз з вами знаходимось. Поруч обов'язково мають бути друзі і краєвид на вихідні. Звісно ж таки, просто прекрасно, чудово видно. От маю можливість спостерігати за тим, що в нас тут відбувається. А відбувається у нас ось така синоптична картина, яку нам прогнозують синоптики. На сьогодні, у середу, 10 червня. Прогнозують мінливу хмарність на боковині опадів. Не передбачається, що дуже тішить. Чернівецький район, у Чернівцях герці глибокі, заставні кисмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сикирянах та Новодністровського від плюс 12 до плюс 28. В наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів вам теж не прогнозується. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 28. Ну, а за вікном Буковинської хвилі ясно, сонечко, так, звісно ж, присутня і мінлива хмарність, ну і на термометрі показує плюс 27.

годиннику «Безліміт» хітової музики триває. Ну і Енріке Іглесіас з роботою «Дуеле Курасон» щойно складав на музичну компанію. Ну і нагадаю вам про те, що у нас після 17-ї години є можливість для вас зробити дуже круту можливість, бачите, можливість для можливості, зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень саме сьогодні, 270 мінімально. Максимум можна сьогодні зібрати продуктового кошика на 330 гривень, тому що вчора продуктового кошика було і зібрано, і забрано. Ну, а сьогодні у нас традиційна стартова ціна 300 гривень. Маєте можливість зареєструватися завдяки промокотику «Макарошки з котлетою». «Макарошки з котлетою». Вже відправляєте ці три слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот». Нагадаю, що в один клік телеграм-бота можна знайти через сайт 100fm.cv.ua. «Макарошки з котлетою». Відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот». Ну, а поки ви реєструєтесь, залишаю вас музичній компанії Наді Дорофєєвої. Слухаємо роботу «Спитай у чата GPT». Ну, цікаве питання, що там чат GPT може порадити зібрати на суму 300 гривень. Маєте можливість якраз таки поцікавитися. Або маєте можливість завітати в Тано Маркет. Це буде ще найкращим варіантом.

0: ChatGPT, я думаю, точно впевнений на рахунок того, що скаже, де любов знайти. Ну, і я точно впевнений, що ChatGPT скаже, що найкращим варіантом буде це прослуховування Буковинської хвилі 100FM, тому що саме завдяки нашій радіостанції ви маєте можливість виграти круті подаруночки від наших партнерів. Ну, і маєте можливість також попіклуватися про власні зубчики, так, тому що зуби – це задоволення не з дешевих, а чистку проводити обов'язково, якраз таки потрібно регулярно, ну, як мінімум раз у півроку або раз у рік потрібно проводити чистку, при цьому ще й професійну чистку гігієни рота, і ми це розіграємо від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вже відправляйте промокотика нашому телеграм-боту «Зубчик на долоньці». «Зубчик на долон», м'який знак «ці». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Якщо він не спрацював минулого разу, можливо, оцей м'який знак ви десь взяли і загубили. «Зубчик на долоньці». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Вже відправляйте його нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «бот». І вже ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться ось цей подаруночок від нашого партнера. А саме професійна чистка гігієни рота від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Саме зараз хочу про нього розповісти, що це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Також всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті marcoclinic.org або в інстаграмі marcoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера, ну а ви користуйтеся промокотиком «Зубчик на долоньці» для того, щоб виграти професійну чистку ротової порожнини, так, від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а поки ви реєструєтеся, Джон Ньюман вже стукається для того, щоб сказати три простих слова. Love me again.

Me Again від Джона Ньюмана. Ми щойно послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Безліміт хітової музики, звісно ж таки, триває. Ну і будемо слухати багато класної української та світової музики і сучасної, і олдскульна впродовж цієї години. Ну і тільки українська лунатиме вже в наступній годині. Також нагадаю, що в наступній годині ми розіграємо для вас смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум після 15:40. Ну і буде орієнтовно о 15:15 рубрика «Шоу Кошикові» та «Номаркет», де ми будемо розігрувати для вас щось з продуктового кошика, який продукт саме буде, так? Варто послухати уважно підказки, і за допомогою цих підказок варто формувати відповідь. І телефонувати потрібно до студії за номером 095-275-0100. Все це буде після 15-ї. Ну, а зараз хочу вам нагадати про те, що ми розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс» о 8:05, 14:05 та 17:05. Слухайте програму «Крихітка рулить». Богдана Рихло обов'язково озвучить вам найактуальніші новини за цей період, так що сталося в автосвіті. Ну, і обов'язково це варто послухати, тому що автолюбителі обов'язково щось мають дізнаватися новеньке в світі авто. Ну, і промокотик там теж обов'язково можна зловити. Тож, реєструйте промокотика «Подушка безпеки». Всі два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І увечері наш Іваний Зрілик визначить переможця, бо переможниця, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Подушка безпеки». Ось ці два слова вже відправляйте. Ну, а поки ви користуєтесь нашим телеграм-ботом, коло і композиція «Каблучка» нам далі складатиме музичну компанію.

0: будемо продовжувати триматися на хвилі хітового настрою, слухаючи улюблену музику виключно українську. Так, будемо слухати вже в наступній годині. На Буковинській хвилі також ми будемо для вас проводити розіграші від наших партнерів. Так, будемо дізнаватися, що ж ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику в рубриці, яка називається «Що у кошику?». Це буде приблизно о 15:15. Також після 15:40 традиційно визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Тож користуйтеся промокотиком «Сирний бортик». Нагадаю, що його термін діє сьогодні до 15:40, тож встигніть зареєструватися. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Слово передаю Богдані Рихло вже за 7 хвилин і 53 секунди. Будемо чекати тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну, а наше традиційне місце зустрічі – безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відпочинок у Карпатах для дітей.
6: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
5: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
6: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
5: Набір за телефоном 097-47-47-614.
6: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
5: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Коновалова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адмінбудівлі на Буковині. Ще одну буковинку шахраї шукали на 50 тисяч гривень, а на пунктах пропуску з Румунією виявили старовинні речі у шкарпетках. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адміністративної будівлі у Мамаївській громаді. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень завданих збитків. Про це повідомили в СБУ та обласній прокуратурі. За даними слідства, двох 27-річних іноземців завербували через телеграм для організації підпал адмінбудівель на території Чернівецької Івано-Франківської областей. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду та інструкції від куратора. У листопаді минулого року чоловіки прибули до Чернівців, придбали легкозаймисті речовини і підпалили будівлю Стрілецько-Куцького Староцинського округу Мамаївської громади. Свої дії вони зафільмували і надіслали відео замовнику як підтвердження виконаної роботи. Після цього зловмисники мали продовжити серію підпалів на Прикарпатті, однак їх затримали правоохоронці. Суд визнав їх винними у вчиненні терористичного акту і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. У Вижницькому районі на Буковині сталося ДТП, внаслідок якої травмувалися двоє людей. Аварія трапилася учора у селищі Берегомет. За попередньою інформацією поліції, 38-річна місцева жителька за кермом автомобіля ЗАЗ «Сенс» зіткнулася з мікроавтобусом «Мерседес», яким керував 36-річний буковинець. У результаті ДТП обидва водії отримали травми, їх госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і встановлюють усі обставини аварії. Ще однією жертвою телефонних шахраїв стала жителька Буковини. 51-річна жителька села Мигове втратила 50 тисяч гривень після розмови з псевдопрацівником банку. Як повідомили в поліції, жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Під приводом захисту рахунку від несанкціонованих операцій він дізнався конфіденційні банківські дані буковинки і заволодів її коштами. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція вкотре нагадує, нікому не повідомляйте пін-коди, паролі, CVV-коди і дані з SMS-повідомлень. Працівники банків не телефонують клієнтам із проханням надати конфіденційну інформацію. На пунктах пропуску на кордоні з Румунією прикордонники виявили декілька спроб незаконного вивезення предметів, які можуть становити історичну і культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. Зокрема, у пункті пропуску Мамалига пасажир автобуса до Кишинева намагався приховано перевезти відзнаки військових підрозділів часів Російської імперії. Чоловік сховав їх у шкарпетках, однак західку виявили під час перевірки. Крім того, у пункті пропуску Дяківці правоохоронці знайшли в мікроавтобусі, що прямував до Румунії, 3 томи друкованого видання 1906 року. А в пункті пропуску Поробне під час огляду автомобіля виявили старовинну ікону, ймовірно, святого Георгія Переможця. Усі предмети вилучили і направили на експертизу, а за фактами порушень митники склали відповідні матеріали. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Стукаюсь до вас уже знову сюди, на Буковинську хвилю, у безліміт хітової музики. Звати мене Вадим Голунга. Якщо раптом хтось підзабув, довгий час мене тут не було, думали, що хто це взагалі такий, що він тут взагалі забув. Друзі, що я тут забув? Буду для вас тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. І не тільки середи, але й всього робочого тижня, традиційно з 14 до 16. Ну і як завжди, саме в цій годині слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Також зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей, ми приступимо для того, щоб для вас розіграти щось з продуктового кошика в рубриці під назвою «Що у кошику». Ну і до 15.40 термін дії промокотика «Сирний бортик». Уже використовуйте ці два слова для того, щоб виграти свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ну а поки ви реєструєтесь, нагадаю, що реєстрація проходить тільки через телеграм-бот або Буковинської хвилі. В один клік можна знайти його на нашому сайті 100fm.cv.ua. Ну а поки ви заходите і реєструєтесь, Монатік нам виконуватиме композицію «Все моє життя».

Той студійні годинники «Безліміт хітової музики» триває, і Монатік, от щойно нам складав музичну компанію з роботою «Все моє життя». Ну і готуйтеся для того, щоб набирати на своїх телефончиках чи швидкого набору, чи циферками, так, 095-275-0100, тому що вже менш ніж за 3 хвилини ми приступимо до довгоочікуваної події, так, розіграшу подаруночку від нашого партнера «Таномаркет» буде рубрика «Що у кошику». Ну і підказки обов'язково слухайте в етері. Ще раз нагадаю, 095-275-0100 номер нашої студії. Телефонуйте після 15:15.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику доведеться буде розгадувати саме вам. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучите свій варіант відповіді, який будете ви формувати завдяки підказкам, які я буду давати періодично впродовж цього розіграшу. Отже, навіть готовий дати першу підказку, що цей продукт, який ми розігріємо, не любить кімнатну температуру. Продукт, який ми сьогодні розігріємо, не любить кімнатну температуру. Що ж це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Маєте можливість вже телефонувати до нашої студії і озвучити свій варіант відповіді. Перша і поки що єдина підказка – це те, що продукт, який ми розіграємо зараз в цьому розіграші, не любить кімнатну температуру. Що це в нас може бути? 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії, лінія вільна, і озвучите свій варіант відповіді. Наш оцей головний герой, точніше продукт, так, не любить кімнатну температуру. Що це може бути, думку на нашого слухача, який вже дотелефонувався? Це ми будемо дізнаватися. Представтесь, будь ласка.
3: Марія.
2: Марія, скажіть, будь ласка, чи вигравали щось у нашій рубриці?
3: Більше місяця.
2: Більше місяця вигравали. Ну, маєте можливість повторити цю спробу. Якщо відгадаєте, що ж ми заховали, так, в цьому продуктовому кошику.
3: Можливо, масло?
2: Ви вважаєте, що це масло. Так, в принципі, логічно. Масло не любить кімнатну температуру. Топиться, та не так, але, на превеликий жаль, це не масло. Дякую, пані Марії, що спробували. Не масло. Відкидаємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії і озвучуйте свій варіант відповіді. Якщо цей варіант відповіді правильний, то цей продукт, так, ви забираєте з собою. Наш сьогоднішній герой, так, цей продукт не любить кімнатну температуру. Які ще варіанти відповідей можете накинути, вже маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. 095-275-0100. Лінія вільна. Продукт, який ми розіграємо саме зараз в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет», так, не любить кімнатної температури. І є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Алло, доброго дня. Мене звати Людмила.
2: Людмила, скажіть, будь ласка, чим займаєтеся, крім того, що зараз нас слухаєте?
4: Працюю, ругу черешню.
2: О, теж файно, якраз таки сезон черешень, так. І скажіть, будь ласка, пані Людмила, щось вигравали в нашій рубриці?
4: Перемагала.
2: Перемагала. В цій рубриці, так? Чи взагалі ви на радіо?
4: Взагалі перемагали.
2: Так. Маєте можливість щось виграти і в нашій рубриці, тож прошу ваш варіант відповіді. Що не любить кімнатної температури?
4: Кулінарія. Тістечка.
2: Так, тістечка. Не люблять кімнатної температури. В принципі, щось в цьому є. Приймаємо варіант тістечка, так? В загальному.
4: Да.
2: Добре, приймаємо цей варіант відповіді, і на превеликий жаль, це не воно, не тістечка, але дякую, що спробували. Теж відкидаємо цей варіант. 095-275-0100, лінія вільна, а я зараз даю другу підказку, що його предки з'явилися задовго до інтернету, радіо і навіть друкарського верстата. Це вже аж занадто загально. Так, третя підказка. Його життя зазвичай починається задовго до того, як він потрапляє на полицю магазину. Так, є в нас, був у нас слухач, зірвався. Я не знаю, яка підказка його збила з пантелику, чи те, що його предки з'явилися задовго до інтернету, радіо і навіть друкарського верстата, чи те, що життя починається задовго до того, як він потрапляє на полицю магазину. От цікаве питання. Ну, ми вже будемо дізнаватися відповідь від нашого слухача, який вже в нас тут є на лінії. Представтесь, будь ласка.
5: Добрий день, це Сергій.
2: Сергій, скажіть, будь ласка, вигравали в нашій рубриці?
5: Ні.
2: І маєте можливість щось виграти, тільки попрошу відійти від радіоприймача. Потрошки відлуння є. І скажіть, будь ласка, пане Сергію, що не любить кімнатної температури? І життя якого саме продукту починається задовго до того, як він потрапляє на полицю магазину?
5: Може, це шоколад?
2: Ви вважаєте, що це шоколад. Так, приймаємо цей варіант відповіді, і це Не шоколад. Дякую, що спробували. Так, ще даю підказку. Так, зовсім згодом даю ще одну підказку, але зараз озвучую, які в нас є. Головний герой не любить кімнатну температуру. Його життя починається задовго до того, як він потрапляє на полицю магазину. І так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня, представтесь.
0: Мене звати Оля.
2: Оля, скажіть, будь ласка, чи вигравала щось в нашій рубриці?
0: Вигравала, але не в цій.
2: Не в цій рубриці, але в загальному вигравала. Ну, це вже тіше, чи вигравали. Ну що ж, пані Олю, ваш варіант відповіді, я вже готовий вас послухати.
0: Це, може, морозиво?
2: Ви вважаєте, що це морозиво. Так, в принципі, щось на молочному тримаємося. Були варіанти масло, що там у нас ще? Варіант морозиво. Так, в принципі, ну, продукт, який молочний, так, по суті, так і є. Але, на превеликий жаль, це не морозиво. Але дякую, пані Олі, що дали і цей варіант відповіді, який ми маємо можливість сміливо викреслити, тому що не морозиво. 095-275-0100. Так, є у нас ще телефонний дзвіночок. Я вже хотів сказати підказка, але є ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, мене звати Віра.
2: Віра, скажіть, будь ласка, вигравали щось у нашій рубриці?
6: Ні, ще ні разу.
2: Не вигравали і маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді, якщо ви уважно послухали ще підказки. Якщо ні, маємо можливість для вас повторити.
6: Ні, я чула. Думаю, що це йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт? Приймаємо цей варіант відповіді. Ну що ж, пані Віра, давайте даю ще одну підказку, а там ми вже будемо думати, йогурт чи не йогурт. Ви готові?
6: Так.
2: Добре, приймаємо варіант відповіді і даю ще одну підказку. Його назва звучала б дивно в меню ресторану 19 століття. Його назва звучала б дивно в меню ресторану 19 століття.
6: Буквально, це складно.
2: Складно, але у вас є можливість залишатися на своєму варіанті відповіді. Давайте будемо включати впертий режим і твердо казати, якщо я сказав йогурт, значить так воно і має бути.
6: Давайте
2: ми якраз таки будемо включати цей впертий режим і правильно будемо робити, тому що так, це йогурт. Ми розіграли, я для вас йогурт, я вже навіть чую емоції. Призовуючи приємні емоції, так? Йогурт молокія зла. Так, і 1,4%, 250 грамів пляшка дістається саме вам в рубриці «Що у кошику?». Давайте ще раз оплески позвучать саме для вас. Ну, а ви, пані Віро, діліться своїми враженнями більш детальніше, бо я ж почув емоції, знаєш, це приємні емоції. І передавайте вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
6: Дякую, дуже приємно виграти. І передаю вітання всій Буковині і своїм колегам, які тут активно за мене вболівають.
2: А ким працюєте, якщо не секрет?
6: Я на державній службі.
2: А, державна служба, так. Військова таємниця, розуміємо, так. Розумію, що це не можна розкривати. Ну, пані Віро, в будь-якому випадку залишайтеся на лінії. Я допитувати конкретно про держслужбовців не збираюся. Я якраз таки хочу розповісти більш детальніше про те, як забрати можна буде свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля 100FM. Нагадаю, що у вас є можливість ще виграти в цій же рубриці вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Також хочу вам нагадати про те, що ми будемо після 17 години збирати продуктового кошика в рубриці під назвою «Завжди ближче». 270 гривень мінімально, максимум 330, якщо враховувати суму похибки плюс-мінус 10% від суми. І промокод сьогоднішній «Макарошки з котлетою». Вже використовуйте його і після 17 години наш Іван Ізраїлик обов'язково когось із вас набере. Ну, а безліміт хітової музики триває. Продовжуємо слухати улюблену музику українську впродовж цієї години. Скремінь з роботою Джаламбай нам буде складати настрій, при цьому ще літній хітовий настрій. Так буде творити і витворяти, і складати музичну компанію. Тож будьте з нами.
7: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
8: Реклама.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. Нуль гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Сьогодні сонце грає з нами в піжмурки, нагадує нам про те, що життя – це баланс між фокусом на роботі та вмінням вчасно видихнути. Ну і маємо можливість ми насолоджуватися сухим, комфортним червневим днем. Так, сьогодні у середу 10 червня прогнозують на Буковині мінливу хмарність, опадів сьогодні не прогнозується. Ну а температурні показники нам сміливо кажуть, щоб ми промовляли жарко, що це просто не описати словами, це можна описати тільки емоціями. Ну і про ці температурні показники давайте більш детальніше поговоримо. У Чернівецькому районі прогнозують у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 11 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 28. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні теж не передбачається, що дуже тішить. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 28. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонечко показалося, так, і плюс 27 за бортом.

Або ТНМК, в залежності в того, як взагалі промовляють ці чотири літери, так, з роботою. А море дещо нам складала музичну компанію, ці хлопці. Ну, знаєте, мені чомусь спала на думку ця реклама. Відразу можу сказати, що реклама на телебаченні в свій час. Так, вона дуже сильно нервувала, бісила, але ми маємо можливість її згадати і маємо можливість навіть згадати цю рекламу мобільного оператора, де чувак на морі такий дзвонив, казав: «Ти знаєш, де я? А я на морі». Так от, друзі, якщо ви знаходитесь на морі, маєте можливість її слухати Буковинську хвилю, не обов'язково там придумувати суперкрутий пристрій, який має можливість ловити дальні хвилі за тисячі кілометрів. Можна просто сміливо зараз зайти на наш сайт stofm.cv.ua, натиснути на кнопку play і слухати улюблених ведучих, улюблені програми, улюблену музику в цифровій якості абсолютно всюди, де є інтернет. Також нагадаю вам про те, що завдяки нашому сайту stofm.cv.ua ви маєте можливість потрапити до телеграм-боту в один клік. Просто натискаєте на кнопку «бот» і потрапляєте в один клік для того, щоб відправити промокотика. Сирний бортик, ось такий у нас сьогоднішній промокотик, який ще діє 2 хвилини і 15 секунд, тож стигніть зареєструвати його, тому що саме цей промокотик приведе вас до перемоги, до того, щоб ви посмакували смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». Сирний бортик, ось такий промокотик, вже відправляйте нашому телеграм-боту. Хвилини 55 секунд, тож встигніть зареєструватися, так, і зовсім скоро в етері прозвучить слово «стоп», яке скаже вам про те, що реєстрація більше неможлива. Ну, а поки ви реєструєтеся, Джері Хейл з роботою «Привіт, хеллоу», нам вже складатиме музичну компанію.

Шоу від Джері Хейлма, що ми послухали. Безліміт хітової музики триває. І вже хвилину, як наш телеграм-бот мав сповістити вас про те, що вже стоп не приймається промокотик «Сирний бортик». Ось такий у нас так промокотик, оце зало так влучно прозвучало, промокотик «Сирний бортик». Треба записати у випадку чого, так? І вже за мить, за миттєвість в прямому етері ми тут визначимо переможця або переможницю, кому ж дістанеться смачнісінька піца на вимір від нашого партнера, ресторану «Вінаріум». Хто ж у нас буде, все це ми будемо дізнаватися зовсім згодом. Ну а зараз без обмежень і Таяна з роботою. А

15:44 нам вже показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває, і настав час для визначення переможця або переможниці, хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Нагадаю, що вам потрібно було відправляти актуального промокотика. Це сирний бортик. З самого ранку ви мали можливість його почути. Відправивши його, також потрібно було на нашого телеграм-бота Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Отже, маємо зараз тут можливість в прямому етері визначити переможця або переможницю. Саме зараз в прямому етері я буду запускати рандомайзер, і комп'ютер нам буде показувати ім'я і три останні цифри номеру телефону нашого сьогоднішнього щасливчика або щасливиці. Ну, хто ж у нас це буде, будемо вже дізнаватися. Ну що ж, уже запускаю рандомайзер, і саме зараз наступає той хвилюючий момент істини. Хто ж у нас буде переможець чи переможниця таки? Так, переможниця, а їй, до речі, дуже сильно пощастило. До речі, звати її Ірина, і номер телефону, ну, знаєте, це така вже хороша лотерея. 4-4-4, ну, ніби колесо удачі провернуло, і 3-4 якраз таки показало на табло. Пані Ірина, ми вас вітаємо з виграшем, щаслива ви людина, і маєте можливість посмакувати смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. У Вінаріумі 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта, а також з 16 по 19 маєте можливість скуштувати аперативчики. Також, окрім цього, у Вінаріумі можна замовити бенкета. З понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Ще є головна умова, як і для нашої сьогоднішньої переможниці пані Ірини, так і для всіх, хто виграв свою смачнісіньку піцу на вибір і збирається якраз її тут виграти на Буковинській хвилі, обов'язково відмічайте Вінаріум у соціальних мережах. Реклама. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не сумуйте, завтра реєструйте актуального промокотика, відправляйте його нашому телеграм-боту, Радіо CV, нижнє підкреслення бот, і хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає свого свою щасливу піцу, так, смачну піцу на вибір і щасливу дзвіночка саме зараз обов'язково отримає. Ну, а зараз Альона Маргалієва з роботою «Мужчина» вже нам складає музичну компанію.

0: триває ще трошечки, так? І Альона Маргалієва нам ще наскладала музичну компанію з роботою «Мужчина». Тільки ой, потрібно бути дійсно обережним в будь-якому випадку. Ну і потрібно тримати хвилю хітового настрою, не зважаючи ні на що, ні на які обставини. І в цьому буде допомагати улюблена музика на Буковинській хвилі 100FM. Завтра обов'язково, як завжди, традиційно будемо триматися. Тож обов'язково слухайте Буковинську хвилю, не слухайте улюблену музику. І пам'ятайте про те, що саме завдяки нашій музиці ваш хітовий настрій буде в безліміті і без всяких обмежень. Також нагадую вам про те, що вже в наступній годині у вас буде можливість виграти живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка для вас підготував цікаве завдання. Яке ж саме буде? Варто все ж таки залишатися з нами на Буковинській хвилі і в наступній годині, і в позанаступній, і в позапозанаступній годині. Так, продовж цього дня аж до самої ночі. І вночі можна теж, до речі, залишатися з нами, тож раджу це робити. Телефонуйте до студії за номером 095-275-0100, слухайте підказки, озвучуйте свій варіант відповіді і вигравайте живі гроші. Ну і слухайте новини, так, дізнавайтеся, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Богдан Рихло вже за 10 хвилин обов'язково вам про все розповість. Ну а з вами був я, Вадим Голунга, обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі 100FM, тож не сумуйте. Зараз бажаю вам гарного завершення робочої середи, будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, з вами обов'язково почуємось. Тож, як завжди, традиційно, всіх обіняю, всіх поцілував. Всім па-па, почуємось. Будьте з нами на Буковинській хвилі. Всім обов'язково до наступної зустрічі.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби шахраїв шукали буковинку на 50 тисяч гривень. У Чернівцях подешевшили сезонні овочі, а на пішохідній вулиці обласного центру проведуть концерт «Просто неба». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Ще однією жертвою телефонних шахраїв стала буковинка. 51-річна жителька села Мигове втратила 50 тисяч гривень після розмови з псевдопрацівником банку. Як повідомили в поліції, жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Під приводом захисту рахунку від несанкціонованих операцій він дізнався конфіденційні банківські дані буковинки і заволодів її коштами. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу зловмисника. Поліція вкотре нагадує: нікому не повідомляйте пін-коди, пароль, CVV-коди і дані з СМС-повідомлень. Працівники банків не телефонують клієнтам із проханням надати конфіденційну інформацію. На Буковині тривають роботи із покосу трави і розчищення рослинності уздовж доріг державного значення. Дорожники наголошують, такі роботи безпосередньо впливають на безпеку руху, адже зарослі можуть закривати дорожні знаки, обмежувати огляд на перехрестях і поворотах, а також ускладнювати водовідведення. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Роботи виконують як за допомогою спецтехніки, так і вручну у місцях, де доступ обмежений, зокрема поблизу дорожніх знаків, огорож, зупинок громадського транспорту і водовідвідних систем. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працюють дорожні служби, і дотримуватися правил дорожнього руху. У Чернівцях подешевшили сезонні овочі. На центральному ринку ціни на огірки і кабачки знизилися майже удвічі. Якщо у травні вони коштували 75-85 гривень за кілограм, то нині їх продають по 35-40. Про це пише молодий буковинець. Продавці пояснюють здешевлення появою більшої кількості української продукції і надходження овочів із місцевих господарств. Також дешевшає молода капуста. Її можна придбати за 15-25 гривень за кілограм, а цвітну капусту за 35-50. Водночас помідори і перець поки що залишаються дорогими. Імпортні томати коштують від 100 до 140 гривень за кілограм, а українські – від 80. Перець продають у середньому по 150-175 гривень за кілограм. За словами продавців, ціни на овочі можуть і надалі знижуватися завдяки надходженню нового врожаю. У Чернівцях проведуть концерт «Просто небо», який відбудеться 12 червня о 17 годині на вулиці Кобилянської. Про це повідомили міській раді. На сцені виступатиме команда творчої резиденції молоді, а також студенти і викладачі Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв. Глядачам пропонують музичну програму, що поєднає українські народні пісні, твори вітчизняних композиторів, світову класику і сучасні композиції у виконанні молодих талановитих артистів. Усім охочим пропонують провести літній вечір у центрі міста і насолодитися живою музикою. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне Буковинське товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів нашого прогресу. Якщо в людини немає впевненості в собі, він не довіряє нікому в цілому світі, у той же час, розвиваючи впевненість в собі, він поступово відкриває, що довірливість дуже часто залежить від відносин з тими, кому він починає довіряти. Той, хто не вірить собі, не вірить і іншим. Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Ця риса властива дрібним людям. Велика людина, навпаки, вселяє вам відчуття, що і ви зможете стати великим. Зауважив Марк Твен, а я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: вітаю всіх, хто підключився. Сьогодні середа, рівно віддалений день від вихідних, 10 червня, 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. Ну і у нас на старті, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні у нас, друзі, на кону. Сьогодні цікаве слово, як завжди, цікаві підказочки. Дивіться, вдягайте щось на голову, щоб не отримати сонячного удару. Сьогодні сонечко трошки припікає, тому зараз прозвучить перша підказка. Отже, увага. Це неможливо побачити, але можливо уявити. Це те, що не має форми, але робить можливими всі форми. Про що мова, друзі? Відгадайте. 095-275-0100 – це той номер телефону, який ви добре пам'ятаєте. Ну, а для тих, хто не знає, я ще раз його повторив. Це неможливо побачити, але можливо уявити. Це те, що не має форми, але робить можливими всі форми. Друзі, ну, поки ми думаємо, у нас знову ж таки музика.

0: Market завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
10: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: друзі, ми вже в контакті з вами. Я нагадую, що сьогодні у нас на кону 200 гривень. Прозвучала перша підказка, я готовий її повторити. Це неможливо побачити, але можливо уявити. Це те, що не має форми, але робить можливими всі форми. І додаю ще одну підказку. Це межа, яка виникає лише після того, як її перетнули. 095-275-0100 – наш номер телефону. Я зустрічаю першого нашого гостя. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати? Пані Наталя, мені приємно, що ви сьогодні перша. Ви всюди перша, напевно. Ви? Ні?
1: Але я, знаєте, я хотіла вам передати вітальничко від одного дуже доброго знайомого вашого, не знаю, тата, від Бориса Ященко, може вам щось скажу. Це прізвище вам?
0: Я пам'ятаю таке прізвище. Дякую вам дуже, дякую. Дякую, пані Наталі.
1: Да, від знайомого, такого вам привітанечко.
0: Дякую, дякую.
1: Я так думаю, що це уява.
0: Уява. Ви вважаєте, що це слово уява, так? Дякую вам за відповідь, але на жаль, ні, це не уява. Це межа, яка виникає лише після того, як її перетнули. І додаю ще одну підказку. Це те, що залишається між двома мовчаннями, коли воно ще не народилося. А що воно, це вирішувати вам, друзі. А ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Привіт, Богдане.
0: О, це хто у нас?
2: Надія.
0: Надія. Ну, ти, Надія, зараз як скажеш, так ти в десятку можеш попасти, можеш виграти 200 гривень.
2: Так це ляжуть.
0: Надя, на твій погляд, що це таке?
2: Ну, не знаю. Кожна друга підказка, Богдане, ти всіх запутуєш. Я буду відштовхуватися від першої.
0: Так.
2: Не знаю, можливо, це рідина, вода.
0: Рідина або вода. Наденька. Ні, це не вода і не рідина. Дякую тобі за дзвіночок. Це межа, яка виникає лише після того, як її перетнули. Друзі, це неможливо побачити, але можливо уявити. Це те, що не має форми, але робить можливими всі форми. І це те, що залишається між двома мовчаннями, коли воно ще не народилося. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий день.
3: Алло.
0: Добрий день.
3: Добрий.
0: Як вас звати?
3: Мене звати Алла.
0: Алла, дуже приємно, пані Алочка. Вітаю вас з таким чудовим днем, з погодою. Все це сприяє тому, щоб ми швиденько розіграли, розгадали це слово і виграли 200 гривень. Пані Алла, давайте тоді, що ви придумали?
3: Ну, я думаю, може це думка?
0: Думка. Чудова така у вас ідея, думка. Ну, воно підходить, може, в якійсь мірі до думки, але дякую вам, на жаль, ні, це не думка. Я додам зараз ще одну підказку, може, якщо у нас не буде зараз чергового гостя, то я готовий ще одну підказку дати, щоб підсилити ваші можливості. Ну, і це архітектура відсутності, з якої кожна присутність позичає собі адресу. От така ще одна підказка, і наш наступний гість вже на дроті. Алло, добрий вечір.
4: Алло, доброго дня.
0: Хто це у нас буде, як вас звати?
4: Вікторія.
0: О, пані Вікторія, дуже приємно вас чути. Ваша версія, що це на ваш погляд?
4: Можливо, це мить?
0: Мить.
4: Так.
0: Хороше слово, хороше, красиве слово «мить». Я собі уявляю, що таке «мить» взагалі. Дякую вам, але, на жаль, ні, це не «мить». Це не «мить», це те, що залишається між двома мовчаннями, коли воно ще не народилося. Про яке воно йде мова, ну, це вирішувати вам. І це межа, яка виникає лише після того, як її перетнули. Це архітектура відсутності, з якої кожна присутність позичає собі адресу. 095-275-0100. І вже набирають наш номер. Добрий вечір.
5: Алло.
0: Алло. Добрий вечір.
5: Добрий.
0: Хто це у нас буде, як вас звати?
5: Василь.
0: Пане Василю, дуже приємно. Вітаємо вас з таким чудовим сонячним днем. І слухаємо вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
5: Сни, може.
0: Ще раз, я не розчув.
5: Сни.
0: Ні, на жаль, вдячний, але на жаль, ні. Це інше слово. Друзі, ну я думаю, що у нас є трошки час подумати, ну а поки що музика.

0: пекло. У середу, 10 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28 градусів. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 11 до 23 градусів вище нуля. Дністровський район. Хотин, Кельменці, Сокиряни та Новодністровськ від 12 до 28 градусів з позначкою плюс. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 28 градусів вище нуля. Отака погода у нас, друзі. Погода. Шановні друзі, ladies and gentlemen, Damen und Herren, ми знову з вами в контакті, прозвучало вже 4 підказки. Тут нам телефонують, постійно телефонує хтось, і в нас здається, що є наш черговий радіослухач. Добрий вечір. Алло.
1: Добрий день.
0: Добрий день, як вас звати?
1: Тарас.
0: Пане Тарасе, вітаю вас. А давайте зразу до нашої справи. Отже, що ви вважаєте, що це таке, про що ми говоримо сьогодні?
1: Ну, у мене є така версія, що це може бути диво або чудо, синонім.
0: У вас є така версія, що це може бути диво або чудо. Я вам вдячний, але, на жаль, ні, ця відповідь неправильна. Це архітектура відсутності, з якої кожна присутність позичає собі адресу. Це те, що залишається між двома мовчаннями, коли воно ще не народилося. Я додаю наступну підказку. Це наслідок нескінченного поділу нічого на щось і чогось на ніщо. Трошки заплутано, друзі. Я зустрічаю нашого наступного гостя, але його нема, підманула, підвела. Тобто це наслідок нескінченного поділу нічого на щось і чогось на ніщо. Ну, 095-275-0100 номер нашого телефону. Ми чекаємо правильних відповідей, друзі. І чекаємо вашого, ну, по-перше, високого рівня інтелектуали наших радіослухачів. Ну, а у нас музична пауза.

0: Ну що, наші дорогі архітектори Буковинського прогресу, у нас вже є людина на зв'язку. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Аня.
0: Аня, дуже приємно, пані Аня. Говоріть трошки голосніше, щоб всі мали змогу почути вашу правильну відповідь на те слово, про яке я наговорив вже підказок.
1: Можливо, це планування.
0: Планування. Слухайте, а ви працюєте часом, не виділи якось планування, ні?
1: Ні.
0: Ні, дякую вам. Дякую за відповідь, але на жаль, ні, це не планування. Друзі, я готовий додати ще підказок, тому що треба трошки форсувати. 16 година 39 хвилин, нагадую, що 200 гривень у нас на кону, які ще ніхто не розіграв. Це наслідок нескінченного поділу нічого на щось і чогось на ніщо. Це те, чого не можна втратити, але можна створити, провівши межу в порожнечі. Це мовчазна умова існування відстані, яка сама ніколи не віддаляється. Це дуже важлива підказка, прошу звернути на неї увагу. 095-275-0100, я чекаю, що зараз пролунає дзвінок, і якась людина, якийсь наш гість, все ж таки назве цю правильну відповідь, яку ми всі чекаємо. Ну, додам ще одну підказку. Це те, що розгортається раніше за напрямок і залишається після зникнення всього створеного. Це ще яскравіша підсказочка, друзі. Телефонуйте, будь ласка, наші дорогі інтелектуали. Я бачу, що дзвінків немає. Ну, тому далі у нас знову музика.

0: друзі, ми з вами знову в контакті. Я готовий дати ще одну підказочку. Це порожнеча, що набуває властивостей тільки тоді, коли її починають ділити на тут і не тут. Я би сказав, на тут і там. І в нас вже є гість, задоволено надаємо слово. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрію, дуже приємно. Мене Богдан звати, і ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Ну, я гадаю, це слово потенціал.
0: Потенціал. Ваша версія – потенціал. Дякую вам за дзвіночок, але, на жаль, ні. Це не потенціал. Ще одна підказка звучить так. Це єдина сцена, яку неможливо винести за її власні межі. Уявіть дві події, що не пов'язані причиною. Відстань між ними дорівнює не числу, а здатності вмістити третю подію. Якщо прибрати всі речі, всіх спостерігачів і весь час залишиться порожній аркуш, на якому ще нічого не накреслено. Цей аркуш не ніщо, а те, без чого немає нічого. Назвіть це слово. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Андрій.
0: Пане Андрію, дуже приємно. Ваша версія, що це за слово?
2: Можливо, це безкінечність.
0: Безкінечність. Ви дуже близько. Дуже близько до правильної відповіді, але на жаль. На жаль, ні. Дякую вам. Це безіменна протяжність, де порожнеча виконує роль матерії. Візьміть три перпендикулярні лінії, що перетинаються в тобі. А тепер уявіть, що ви зникаєте. Лінії не зникають, вони стають тим, що немає центра, але всюди однакове. Якщо ви зробите крок у будь-якому напрямку, воно зміститься разом із вами, неначе дзеркало, що не відбиває, а поглинає рух. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Ще раз привіт, Богдане.
0: Та, привіт, Надя. Я думаю, що ти з другої спроби ти мусиш відгадати. Просто я чомусь в цьому впевнений. Отже, що це на твій погляд?
3: Можливо, це горизонт.
0: Горизонт, Надінька. Горизонт. Да, класно бути на горизонті чогось. Ха-ха-ха, дякую тобі, але на жаль. На жаль, ні, це не горизонт. Даю ще одну підказку. Ти в кімнаті без вікон і дверей. Але кімната нескінченно розширюється щоразу, як ти заплющуєш очі. Коли ти їх розплющуєш, вона повертається до початкових розмірів. Прокинувшись, ти розумієш, що у вісні твоя свідомість створила те, чого не можна знищити. Це не відчуття, це його головна властивість. І що це, мабуть, нам скаже наш наступний радіогість. Добрий вечір.
4: Добрий вечір, друга спроба, Тарас.
0: Тарас, друга спроба. Пане Тарасе, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
4: Може, це Всесвіт.
0: Дуже близько, знову ж таки, дуже близько. Дуже, ну прямо гаряче, але на жаль. На жаль, ні. Мені потрібно саме те слово, яке задумано. У буддизмі є поняття шуньята. Це не відсутність, а як умова для всього. На Заході це називають інакше. Те саме слово використовують географи, креслярі, космонавти. Якщо його вимовити в порожній залі, воно не лишається, воно розширюється. Про що у нас може розширюватись, друзі? 095-275-0100. Наш черговий гість вже на дроті. Добрий вечір. Добрий вечір.
5: Добрий, Василь, друга спроба.
0: Пане Василю, друга спроба, слухаємо вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
5: Ехо.
0: Що?
5: Ехо.
0: Ехо. Ехо. Так. Ну, я вдячний вам, на жаль, ні, це не ехо, це зовсім інше слово, яке я впевнений, що ми відгадаємо. Ну, астрономи кажуть, що Всесвіт розширюється, але розширюється не галактиками. Коли воно розтягується, народжуються нові зірки, коли стискаються чорні діри. Без цього поняття навіть порожнеча не мала б сенсу. Про що мова? Нам скаже, напевно, наш наступний гість. Доброго вечора.
6: Доброго.
0: Це у нас хто?
6: Наталя.
0: Пані Наталя, спроба номер два, наскільки я зрозумію, пані Наталя. Вся Буковина вас слухає, і мені так здається, що ви можете відгадати. Ми вас слухаємо, просимо. Що це таке?
6: Може, це простір?
0: пані Наталя. Браво! Браво! Це простір! Так просто, простір. Навіть від слова просто, да, простір. Це форма існування матерії, яка визначає протяжність, об'єм та відстань. А також є середовищем, у якому розташовані всі об'єкти і відбуваються події. Пані Наталя, я ще раз вам включаю оплески, щоб вся Буковина почула, хто у нас сьогодні найкращий інтелектуал. Вітаємо вас. І у вас є така можливість, таке право передати привіт, сказати декілька теплих слів, користуючись такою нагодою. Ви в ефірі, будь ласка.
7: Я передаю вітання, привіт всім, хто вас слухає. Вони будь-де і будь-як, навіть на передових, я так вірю. І нашим хлопцям, дівчатам, яким найважчі, помогли дійсно. Ну, хто чує просто, слухає вас, теплітню пору теплу, да, теплі слова, всіх благ, добра, миру, душі, навколо нас.
0: Пані Наталі, ми вам щиро дякуємо, бажаю вам також добра, здоров'я, всього найкращого. Не кладіть, будь ласка, слухавку, я за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, друзі, а час нашого ефіру добігає кінця. Наостанок хочу побажати всім нам скорішого мирного неба, добра, здоров'я, чудового вечірнього настрою. І до зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
8: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Медікус. Тепер я бачу все.
10: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
13: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
12: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
14: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичній. Столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Реклама.
15: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
15: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія General Motors запатентувала систему, яка зможе змінювати спосіб розкриття подушки безпеки в авто залежно від того, хто сидить у салоні. Система враховуватиме зріст людини, її положення на сидінні і відстань до подушки безпеки. Завдяки цьому захист можна буде краще адаптувати і для дорослих, і для дітей. Поки що це лише патент, і компанія не повідомляла, коли така технологія може з'явитися у серійних авто. Але фахівці вважають, що саме за такими адаптивними системами безпеки майбутнє автомобільної індустрії. До речі, історичний факт. Перший патент на автомобільну подушку безпеки з'явився ще понад 70 років тому, на початку 1950-х. Але цікаво, що від винаходу до масового використання минуло майже 30 років. Усе тому, що інженерам потрібно було навчити подушку безпеки спрацьовувати за лічені мілісекунди після удару. Сьогодні це здається звичною річчю, а свого часу подушка безпеки стала одним із найбільших проривів історії автомобільної безпеки. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах жінка понад півроку заправлялася безкоштовно завдяки збою на одній із заправок. Вона помітила, що якщо двічі провести бонусною карткою, колонка переходить у деморежим і відпускає пальне без оплати. За даними слідства, таким способом вона заправила понад 28 тисяч літрів бензину, а картку використала 510 разів. Збитки оцінили майже у 28 тисяч доларів. Та коли схему викрили, безкоштовне пальне закінчилося і розпочалася кримінальна справа.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Подушка безпеки» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі.

0: студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами Живе Нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень, пишіть промокод «Макарошки з котлетою». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з

0: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» співпраця з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, відправити нам на наш телеграм-бот промокод. І вже близько 17.17 ми до вас обов'язково зателефонуємо та будемо разом з вами збирати кошика у рубриці «Завжди ближче». Які правила? Все максимально просто. Слухач називає різні продукти, а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, а сьогодні у нас сума 300 гривень, то повинен сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж ви виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про обов'язкові правила, це те, що у вас є 10 хвилин на все про все, скажімо так. І окрім цього, якщо ви берете олію, неважливо якого об'єму, неважливо якого виробника, ви отримуєте все одно подарунок від нашого ведучого, який покладе вам до кошика еквівалентно об'єму олії, щось, що потрібно буде врахувати до його вартості. Також для того, щоб зупинити збір кошика, вам потрібно мінімум 3 продукти покласти до нього. Сподіваюся, що з нами вже є наш слухач тут на зв'язку. Пане Віталій, доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Як ваші справи?
1: Чудово.
0: Можуть бути ще краще, бо можете зараз зібрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Готові до цього?
1: Так.
0: Чудово. Тоді пропоную не гаяти часу, вітатися з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, привіт.
2: Іване, привіт.
0: Так, як ваші справи там?
2: Іване, ми тут уже на низькому старті, вже готуємось до збору кошика.
0: Ну то чудово, я пропоную тоді не гаяти часу. З нами на зв'язку наш слухач Віталій, який знає всі правила. Ми можемо стартувати, 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, пане Віталій, що перше кладемо до кошика?
1: Давайте масло білоцерківське.
0: Так, скільки відсотків вже
2: масло? Масло білоцерківське. Зараз рухаємося до відділу з маслом. Прошу. Так, білоцерківське нас цікавить. Так, є в нас 72% жирності, а є у нас 82% жирності. 72,5. Так, є вже в кошику. Що далі кладемо?
1: А скажіть там громовка яка?
0: Скільки грам масла?
2: 180 грамів.
0: Угу.
2: 180 грамів.
1: А великої немає?
2: Великої, якщо велике, то може бути хіба що, скільки у нас, 400 грамів, 72,6% жирності.
1: Ну, ще білоцерківське 72% і там...
2: Так, білоцерківське, так, 400 грамів, так? Тоді його, міняємо? Його. Міняємо?
1: Так, міняємо на великі.
2: Так, ставимо на більше. Є в нас кошику. Що далі?
0: Пане Віталій.
1: І давайте ще два морозива.
2: Два морозива.
0: Одна єдина поправка. Та, пане Віталій, якщо ви станете все-таки переможцем нашим, то вам потрібно буде забрати сьогодні кошик. Або там і масло, і морозиво. І я впевнений, що морозиво, поки Вадим донесе сюди до Буковинської хвилі, воно вже розтане. Чи зможете ви сьогодні забрати кошик, до речі?
1: Ну тоді давайте без морозива.
0: А тоді і без масла.
2: Без морозива. Морозиво мінус. Що далі?
0: Так. І масло мінус виходить, бо сьогодні пан Віталій не зможе забрати кошика, зрозуміло, якщо він переможе. О, така от дилема, та.
1: А, ну я, в принципі, зміг би забрати.
0: А, змогли би. Тоді можемо і забрати, ну, тоді можемо брати і морозиво, якщо ви бажаєте.
1: Ні, давайте тоді без морозива. Може...
0: Масло залишаємо, правильно?
1: Може, давайте тоді квас львівський.
0: Так, квас львівський,
2: так,
0: гаразд.
2: Так, квас львівський. Так, вже рухаємося до напоїв. І скажемо, що там у нас є по львівському квасу.
0: Поки ви рухаєтесь до напоїв, нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче». Ми вже рухаємось до напоїв і наповнюємо кошика. Що там, Вадим?
2: Так, квас львівський нас цікавий. Так, є у нас бочковий, а є у нас хлібний.
0: Який вам?
1: Давайте бочковий.
0: Бочковий.
2: Бочковий. Є. Що далі?
0: Так, пане Віталій. Що бажаєте?
1: Квас є вже, так?
0: Так, квас уже в кошику.
2: Так, квас уже є.
1: І давайте жуйки орбіт м'ятні.
2: Жуйки орбіт м'ятні. Так, зараз до жуйок рухаємося. Звичайна м'ята має бути так. Є вже в кошику. Що далі?
0: Котяча м'ята. Так, так, так. Все, то не то кодове слово, яке зупиняє збір кошика. Стоп, там. Там уже три продукти у нас є, правильно, Вадим?
2: Так, так, три позиції у нас уже є в
0: кошику.
2: Ну, то
0: все, чудово, зупиняємо збір кошика. Це означає, що Вадим з дівчатами відправляється на касу швиденько рахувати вартість зібраного вами кошика, пане Віталій. Ну, а ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи будете сьогодні нашим переможцем. Всім нашим слухачам, принагідно нагадую, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ні?
3: Реклама.
0: Я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію. Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 8 по 14 червня купуйте зі знижкою йогурт Дольче двохшаровий ківі 3,2%, 115 грамів стакан, мінус 25% знижки. Йогурт Лактель вершковий грецький 7%, 230 грамів, мінус 21% знижки. Сир Президент, кисломолочний, сирна традиція, стаканчик 5%, 300 грамів, мінус 20% знижки. Сир Плавлений, Президент, вершковий 70 грамів, мінус 22% знижки. Ковбаса сирокопчена, верест, міністерська, з горіхом, нарізка вагова, в мінус 24% знижки. Напій кисломолочний, яготинське, айран, 2%, 850 грамів пляшка, мінус 20% знижки. Морозиво Лімо, 1965, полуниця у печиві, 100 грамів, мінус 21% знижки. Морозиво Світ Айс, джем, ківі, 65 грамів, мінус 19% знижки. Нагадую вам, не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет. Ми, як завжди, реклама. Друзі, повертаємося через телеграм на вайбер, читаємо, що пишуть наші слухачі. Так, пані Тетяна, постійна слухачка, пише: «Вітаю, перемога!» Дякую, пані Тетяна, що з нами. Так, пані Альбіна, наша постійна слухачка, пише: «З'їсть масло, зап'є квасом і в кінці жуйка. Забере!» Так, дякую, пані Альбіна, що з нами. Є вже два плюсики від наших слухачів. Так, пише нам постійна слухачка, наша пані Ірина: «Привіт, думаю, Віталій забере кошика». Дякую, пані Ірина, що з нами. Сподіваємося, що насправді так буде, що пан Віталій сьогодні забере кошика. Так, рухаємося тепер на вайбер, читаємо, що тут нам пишуть наші слухачі. Пише наша постійна слухачка пані Дінчик: «Слава Ісусу, Іване!» Навіки слава Богу. Перебір, пише Дінчик. Так, тепер розділилися, вже починаємо потихеньку розділятися на два табори. Телеграм у нас за те, що переможе наш слухач, а вайбер – ні, каже, що не буде сьогодні перемоги. Дякую, пані Дінчик, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, пише нам наша постійна слухачка пані Надін: «Hello everybody, Іван!» «Hello, пані Надін!» Невеликий недобір, сума 260 гривень, але нехай щастить. Дякую, пані Надін, що з нами тут на Буковинській хвилі. Та, як бачите, друзі, дійсно вайбер за те, що у нас немає перемоги, але ми зараз за мить це почуємо, дізнаємося. Так, і пані Алла пише нам, наша слухачка: «Думаю, не переміг, перебір». Дякую, пані Алла, що з нами. Дякую всім, хто доєдналися до своїх прогнозів, до висловлення своїх прогнозів. Рухаємося ми зараз до нашого слухача і перш за все у нього запитаємо. Пане Віталій, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Думаю, що заберу, але надіюсь.
0: Мені теж подобається ваш такий підхід. Як гадаєте, на яку суму зібрали його?
1: Навіть не можу приблизно сказати.
0: Ну, плюс-мінус. Якщо забирати, то десь, напевно, 280 гривень, та 270, 71.
1: Так, ну, десь так.
0: Раз, давайте у Вадима запитаємо. Він точно вже з дівчатами знає, яка сьогодні вартість. Вадим?
2: Так, Іване, я тут. І, як завжди, традиційна новина, яка десь котиться між хорошою і поганою. В який бік ми будемо рухатися? Пане Віталію, скажіть, будь ласка.
0: Погано чи хорошу новину обираєте?
1: Який бік? Я не розумію.
0: Ну, куди? На Мамаєвці чи на Мамалигу?
1: Не знаю.
0: Погано чи хорошу новину? Яку нарошу? Яку новину обираєте? Погано чи хорошу?
1: Давайте хорошу.
0: Хорошу, гаразд. Вадим. Ну,
2: давайте з хорошої. Я скажу одразу, що ті, хто дуже сильно хвилюється за те, ой, зараз доведеться стільки тягнути, мабуть, порадіють, що я ходжу зараз по вулиці з пустими руками. Угу. А от це, я вже потім продовжу поганою новиною. Так, немає що нести. Тому що у нас є недобір. І, чесно, дуже образливо, що, що показала нам каса. 260 гривень. 10 гривень не вистачило для того, щоб дійти до мінімальної межі і не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче».
0: Пане Віталій, треба було ще брати якийсь ванільний цукор, і тоді би ви точно перемогли. Так, бо я не нещодавно був у магазині, був здивований ціні на ванільний цукор. Напевно, поки що пекти ми нічого не будемо, поки ціна не знизиться. Раз, в будь-якому випадку, пане Віталій, я вам дякую за те, що ви сьогодні приділили нам час, за те, що були з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сподіваюся, ще якось почуємося з вами. Скажіть, це перший ваш збір був кошика, чи ви вже якось збирали?
3: Ні, це був перший.
0: А, ну так, то тоді все зрозуміло. В принципі, вперше зазвичай у нас наші слухачі не збираються, або перебір, або недобір. Тому бажаю вам впоратись з цим завданням на наступний раз. Домовились?
3: Домовились.
0: Все, гарного вам вечора, були вас раді чути. Дякую ще раз за приділений час.
3: Дякую
0: вам. Дякую вам теж, папа. Та, це був наш слухач Віталій, і, як завжди, наш Вадим Голунга з «Тано Маркету». Ми сьогодні збирали кошика на 300 гривень. Вадим, ну, сьогодні з пустими руками, але нічого страшного, завтра буде, може, більше. Придеться завтра більше нести,
2: так. Так, сьогодні я не виграв, але сподіваюся, що завтра точно виграю.
0: Хто зна, хто зна, поживемо, побачимо, як кажуть старші люди. Дякую тобі, передавай вітання дівчатам в «Тано Маркеті». Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. За мить почуємо композицію від Ірини Білик «Ти ангел». Ну, а завтра почуємося в рубриці «Завжди ближче», де будемо змагатися за кошика вартістю 600 гривень.
4: «Завжди ближче».
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Стій! Скільки-скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. Нуль гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Зробіть, будь ласка, каву.
10: Вам тут чи з собою?
11: Тут чи з собою?
12: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
9: Заїжджай. Спуск на калинку.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City.
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City.
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City.
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City.
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

17.33 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Вже за 2 хвилини розповім вам, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Ну а поки Ірина Білик і композиція «Ти ангел».

Кажуть нам метеорологи, що сонце завтра буде рідко з'являтися з-за хмар. У день взагалі очікується дуже-дуже сильний дощ з грозою, а ввечері просто дощ. Ну, просто звичайний дощ. Які ж температурні показники нам прогнозують завтра метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці – вдень до плюс 29, вночі – плюс 14. Вижницький район – у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 27, вночі плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 28, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 27, вночі плюс 13.

0: живе нефільтроване.
1: 1568 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І всі наші слухачі теж мають, як завжди, принагідно змогу доєднатися до збору, який я організував і далі збираю на альтернативні джерела живлення для козаків, які виконують бойові завдання. Все максимально просто. Для того, щоб задонатити, шукайте мене в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик, і там є посилання у шапці профілю. Ми вже зібрали разом з вами, багатько людей доєдналося. Максимальний донат був, до речі, на 2000 гривень. 17700 вже є. Загалом потрібно зібрати 30 тисяч для того, щоб закупити хорошу якісну станцію, не якісь там, звичайно, та дешево, яка дуже швидко вийде з ладу, а щось якісне для того, щоб воно допомагало хлопцям успішно виконувати бойові завдання. Тож шукайте мене в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик і пам'ятайте, що кожна гривня є важливою. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки гарну музику на Буковинській хвилі. Чів, композиція «Мрієшся».

0: живе нефільтроване.
1: 17:43 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Сьогодні вам розповім про те, що буквально позавчора прочитав в інтернеті. Хороший смак, кажуть, тепер це найцінніша навичка у світі завдяки штучному інтелекту. Чому? Та все максимально просто. Копірайт, кодинг, фото і дизайн нейромережі вже роблять швидше, ніж будь-яка людина. А подеколи і краще навіть за людей. Професор Уортонської школи Ітан Молік каже прямо, навіть вічні людські навички, такі як критичне мислення, етика та комунікація, штучний інтелект вже частково відтворює. І навіть доволі таки непогано. Увесь інтернет починає звучати однаково, і єдине, що справді вирізняє людину, це стиль і відчуття того, що добре, а що ні. Тобто, фактично, можна сказати, критичне мислення. Яскравий доказ – це Рік Рубін, продюсер Кені Уеста, Адель, Металіка та багато інших артистів. Він сам визнає, що не вміє працювати з аудіообладнанням і мало розуміється на створенні музики. Але саме смак підказує йому, хто вистрілить. Інший приклад – це Стів Джобс. Він не писав код, але краще за інших відчував, яким має бути продукт. Президент OpenAI Грег Брокман називає смак новою флагманською навичкою в IT. Та Пол Грем додає, коли кожен може робити все, головне, що саме обираєш ти робити. Штучний інтелект поки що не відчуває різниці між майже готово і ось воно. А людина з хорошим смаком відчуває. Тож, якщо у вас хороший смак, повірте, це найцінніша навичка у світі завдяки штучному інтелекту. А зараз ви маєте змогу прочути на собі, поспівати найкращі на світові хіти, скажімо так, «La Bonge» далі з композицією «Be My Lover».

0: живе нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годиночку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Він з такої сім'ї, я з багатої». Штани за 40 гривень ви вже, напевно, купили на Великдень. А от штучний інтелект вам допомагає заробляти тепер мільйони доларів. Та і справді, бо Big Tech тепер платить до

0: одного мільйона доларів за роботу в комунікаціях, а не за кодинг. Так, так, так, чому це відбувається? Все максимально просто. Штучний інтелект знову тут замішаний, він стає настільки складним, що компаніям на кшталт OpenAI та Netflix потрібні люди, які можуть це зрозуміло пояснити, які можуть пояснити загалом, як правильно користуватися тим самим штучним інтелектом. Кажуть, що зарплати починаються там від 400 тисяч доларів, та-та-та, і не зупиняється навіть на позначки 1,2 мільйони доларів. Та? Це такі гроші пропонує Netflix навіть. Все тому, що штучний інтелект складно зрозуміти. Більшість людей не до кінця його розуміє. Тому потрібні сильні комунікатори, які можуть розкласти, як це все говорить, по поличкам, пояснити вам, як правильно задати те чи інше завдання, до прикладу, там, тому чи іншому штучному інтелекту, для того, щоб він видав вам ту чи іншу інформацію. Так, там пишуть цілі промпти люди, і багацько, можливо, ви навіть натикалися в інтернетах. Ось цей промпт бери, вставляй, і ти будеш заробляти до мільйона гривень на місяць. Та, ти береш, вставляєш промпт і такий, а що ж тут такого пише? А як це зрозуміти? І от ці люди якраз, які розуміються на комунікаціях, вони буквально виграють сьогодні. Так, справді, потрібні сильні комунікатори, комунікація буквально приносить вплив. Те, як пояснює штучний інтелект, впливає на закони і регулювання, довіру суспільства та впевненість інвесторів. У підсумку, комунікації інколи стають навіть важливішими за кодинг у штучний інтелект компаніях. Тому, друзі, навчайтеся комунікації, як хочете, приходьте до мене, я вам всім допоможу. Ну, ми рухаємося далі, слухаємо Колу за мить з композицією «Лину».
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: нова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: для вашого здоров'я.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичній. Ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: Менше 5 хвилин залишається до того часу, як ви почуєте підсумок дня від Богдани Рихло. Ну, а після до вас прийде Катерина Урсатій зі спортом, новинами спорту. Ну, а я вам, як завжди, нагадую промокоди для того, щоб ви відправили ці промокоди і забрали подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Подушка безпеки» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо ж напишете промокод «Зубчик» на долонці, то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну і не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що ж там у кошику у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, хтось з вас отримає змогу відпочити гарно душею та тілом у Балі і Спа. Тому не перемикайтеся, ми повернемося до вас після 18-ї.

0: Двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адмінбудівлі на Буковині. На пунктах пропуску в Чернівецькій області виявили старовинні речі у шкарпетках, а президент Німеччини нагородив викладачку Чернівецького національного університету. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адміністративної будівлі у Мамаєвській громаді. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень завданих збитків. Про це повідомили в СБУ та обласній прокуратурі. За даними слідства, двох 27-річних іноземців завербували через Телеграм для організації підпалів адмінбудівель на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду та інструкції від куратора. У листопаді минулого року чоловіки прибули до Чернівців, придбали легкозаймисті речовини і підпалили будівлю Стрілецько-Куцького старостинського округу Мамаєвської громади. Свої дії вони зафільмували і надіслали відеозамовнику як підтвердження виконаної роботи. Після цього зловмисники мали продовжити серію підпалів на Прикарпатті, однак їх затримали правоохоронці. Суд визнав їх винними у вчиненні терористичного акту і призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення. На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією прикордонники виявили декілька спроб незаконного вивезення предметів, які можуть становити історичну і культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пунктах пропуску Мамалига пасажир автобуса до Кишинева намагався приховано перевезти відзнаки військових підрозділів часів Російської імперії. Чоловік сховав їх у шкарпетках, однак знахідку виявили під час перевірки. Крім того, у пункті пропуску Дяківці правоохоронці знайшли у мікроавтобусі, що прямував до Румунії, 3 томи друкованого видання 1906 року. А в пункті пропуску Порубне під час огляду автомобіля виявили старовинну ікону, ймовірно, святого Георгія Переможця. Усі предмети вилучили і направили на експертизу, а за фактами порушень митники склали відповідні протоколи. У Чернівецькому районі піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку калібру 122 мм виявили на території приватного господарства у селі Топорівці. Фахівці групи піротехнічних робіт вилучили боєприпас і знищили його у встановленому порядку. Про це повідомили в ДСНС. Водночас рятувальники, укотре нагадують буковинцям. У випадку виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх і негайно повідомляйте екстрені служби. На Буковині триває ремонт дорожнього покриття на автошляху державного значення Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП «Руська». Роботи виконують у межах села Глиниця і на ділянці між селами Зеленів і Глиниця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Дорожники відновлюють покриття методом так званих великих карт. Паралельно на трасі ліквідовують і локальну ямковість. Також ремонтні роботи тривають на відрізку дороги між селами Дубівці та Глиниця. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і правил дорожнього руху. Буковинка Оксана Матійчук отримала одну із найвищих державних нагород Німеччини. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відзначив чернівчанку хрестом за заслуги на стрічці ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина». Нагороду вручив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Як повідомили у посольстві Німеччини, відзнаку присудили за багаторічну роботу Оксани Матійчук у сфері культурного діалогу, збереження спадщини Буковини і гуманітарну діяльність під час війни. До слова, Оксана Матійчук є дослідницею німецькомовної літератури Буковини, співзасновницею культурно-освітнього центру «Гедан-Кендах» у Чернівцях та авторкою публікації про життя України для німецькомовної аудиторії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Визначилися всі учасники УПЛ сезону 2026-27. Останні путівки до еліти здобули «Лівий берег» та «Кудрівка», які успішно пройшли стикові матчі. Кияни вибили Олександрію з рахунком 2-1 за сумою двох матчів і повернулися до прем'єр-ліги вже через рік після вильоту. А «Кудрівка» в драматичній серії пенальті здолала «Агробізнес» та зберегла прописку в еліті. Отож, новачками УПЛ стали «Буковина», «Чорноморець» і «Лівий берег». І склад учасників чемпіонату остаточно сформований. Збірна Кюрасао ще до старту чемпіонату світу стала зіркою соцмереж. Дебютанти Мундіалю прибули до своєї бази у США на старому шкільному автобусі без вікон. Із гучною музикою, прапором країни на даху та справжнім карибським настроєм. Напередодні чемпіонату світу «Трансфермаркт» склав символічно збірну найдорожчих футболістів світу віком до 21 року. Найціннішим гравцем став 18-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль, якого оцінюють у фантастичні 200 мільйонів євро. До команди також увійшли Арда Гюлер, Жоау Невеш та інші зіркові таланти. Загальна вартість цієї золотої молодіжки склала космічні 930 мільйонів євро, майже мільярд за 11 гравців. Теніс. Даяна Ястремська яскраво стартувала на трав'яному сезоні. Українка впевнено розгромила чешку Сару Бейлек у першому колі турніру WTA-250 у Хартунгенбосі з рахунком 6-1-6-2. Для Ястремської це перша перемога в основній сітці турніру WTA за останні 2 місяці. А також українка стала другою представницею України, яка пробилася до другого кола змагань у Нідерландах після Дар'ї Снігур. А Марта Костюк достроково завершила підготовку до трав'яного сезону в Лондоні. Друга ракетка України знялася з турніру WTA-500 через травму. Українка мала стартувати матчем проти британки, але вирішила не ризикувати здоров'ям. Попри прикру паузу, Костюк підходить до Вімблдону після найкращого відрізка кар'єри. А це титул WTA-1000 у Мадриді та історичний півфінал Ролан-Гарос. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: живе, не фільтроване.
1: 18.12 на студійному годиночку, середа, 10 червня, і ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди, які ви можете відправити на наш телеграм-бот і забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Подушка безпеки» і забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Подушка безпеки». Ну, а якщо напишете промокод «Зубчик на долонці», то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Пишіть промокод «Зубчик на долонці». І не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами визначимо, що ж там таке сьогодні цікавого поклали для вас у рубриці «А що у кошику до кошика» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І, звісно, хтось з вас забере змогу забрати, відпочити душею та тілом у Балі і СПА. Ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Сан Паульта, Дуа Ліпа, композиція «No Lie».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Жанна, а номер закінчується на 6-8-5. Вітаємо з перемогою!
2: Реклама.
1: Ну, вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить.
2: Реклама.
1: А ми, як завжди, рухаємося далі. Слухаємо з вами тільки топову музику на Буковинській хвилі. За мить Дмитро Монатік. Світла.
2: Реклама.
3: Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Плануєш вихідні? 13 і 14 червня фестиваль «Лавандова мрія» у Білівцях. Відкриття туристичного сезону. Лавандові пейзажі, художники, екопарк з тваринами, фудкорти, розваги і музика просто неба. Після відкриття поле працюватиме щодня з 9.00 до 22.00.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота у «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть Марко Клінік, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою безкоштовну професійну гігієну порожнини рота наша слухачка пані Зоя, номер якої закінчується на 261. Вітаємо з перемогою. Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Келі Міноу з композицією «Red-Blooded Woman».

Кажуть, що завтра хмарна погода протримається увесь день. День буде такий насичений грозами, як оце в пісні Віталія Козловського. Ну, ввечері на заміну грозам прийде просто звичайний дощ. Та-та-та, і обіцяють доволі такі високі температурні показники, які я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 29, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 27, вночі плюс 12. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 28, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 27, вночі плюс 13.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати композицію, яку накрякала наша Катечка, і забрати свій відпочинок у Балі Спа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парната, фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі Спа. Пан.
2: Реклама.
1: Ну, а в нас ви знайдете свій сертифікатик на 500 гривень для того, щоб гарно провести час, відпочити душею та тілом. Єдине, що я хочу почути вже якихось нових людей. Ті, хто ще не вигравали. Ті, хто ще не забирали відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Що потрібно зробити для того, щоб потрапити сюди до нас? Ну, перш за все, це зателефонувати за номером 095-275-0100. Ну, а далі вже відгадати ту композицію, яку накрякала наша Качечка. Качечка є авторитетом Балі і СПА. Вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас і накрякує якусь певну композицію. Яка це сьогодні композиція? Ви можете зараз здогадатися, якщо зателефонуєте до нас 095-275-0100. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, який дзвінок був класний, який він зірвався. Та... В будь-якому випадку, ми все одно чекаємо вашого дзвінка. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Інколи буває надзвичайно важко до нас додзвонитися. Зазвичай буває важко, тому що, ну... Така жидке життя, розумієте, воно бентежне. Всі хочуть зателефонувати, всі хочуть, власне, додзвонитися сюди до нас, всі хочуть забрати свій відпочинок для душі та тіла, тому буває іноді важко це зробити. Якщо зайнята, до прикладу, лінія, то ви просто телефонуєте ще раз 095-275-0100 і забираєте свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Дмитро.
1: Доброго дня, Дмитро. Як гадаєте, відгадаєте?
3: Ну, будемо сподіватися.
1: Гаразд, сподіваємось тоді на це. Давайте слухати уважно і опісля надасте свій варіант відповіді. От така у нас пісня тут файненька. І Дмитро вже з нами тут на лінії рівненько. Пан Дмитро, як гадаєте, що це за пісня?
3: Підказок нема.
1: А підказка тут тільки одна. Можу ще раз увімкнути, якщо бажаєте. Послухаєте.
3: Може, Ніченькою темною,
1: ні? Ну, прикольний варіант. І ви притримуєтесь цього варіанту, та? І хочете його саме от віддати сюди нам, та? Як варіант. Чи, можливо, хочете ще раз послухати?
3: Ну, давайте ще.
1: Ну, давайте слухаємо. Така цікава у нас композиція, з нами на зв'язку наш слухач, пан Дмитро. Пан Дмитро, як гадаєте, що це за пісня?
3: Ой, реально загадка.
1: Ну, важко, насправді.
3: Я їду по брусчатці, воно мені тут бем-бем-бем. Давайте, нехай наступний хтось виграє, тому що я... Ну, правда, не знаю.
1: Раз. Ну, ви кажете, що це Ніченькою темною. Давайте все-таки прийму від вас цей варіант. Та. Але кажу вам, на жаль, ні, неправильний варіант. Дякую вам за дзвіночок. Та будьте обачні там на Бруківці, бо то така небезпечна частина дороги. Дякую вам, що зателефонували до нас. Це був наш слухач пан Дмитро, який щойно надав свій варіант. Він гадав, що це Ніченькою темною, і тим самим допоміг вам відсікти цей варіант геть. І ми маємо зараз можливість з вами ще раз послухати цю композицію та відгадати, що ж це таке насправді, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати цю композицію і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий вечір, мене звати Віра.
1: Доброго вечора,
4: пані. Я думаю, що це «Ой, гуцулка, гуцулянка, чічка прехороша».
1: А ну давайте слухати, як знаєте слова, підспівайте.

0: Тільки вам, пані Віра.
1: Да. Та. Дякую вам, дякую.
0: Та ну кажіть таке чесно, причесно.
1: Та,
0: дякую, дякую, що з нами. Кажіть, чи хтось вам допомагав, чи ви самотужки відгадали, пані Віра?
1: Самотужки.
0: Клас.
1: Я слухаю радіо, ваша українська хвиля в мене постійна.
0: А де слухаєте нас, до речі? От вдома слухаєте чи в автомобілі?
1: Вдома, так. Да. Я живу тут на окраїні міста Чернівці.
0: Клас, чудово. Дякуємо, що з нами, дякуємо, часто пані.
1: Часто виігрываю.
0: А кому передаємо вітанечка?
1: Всіх, мене любить, знає, всім Чернівцям. І щоб скоріше закінчилася ця війна, і був мир, спокій.
0: Дякую. Дякую. Дякую, пані Віра, дякую за вітаннячка, та дякуємо, що з нами, і доєднаюся до ваших подяк, і скажу, що насамперед ми повинні вдячні бути нашим Збройним силам, всім хлопцям та дівчатам, які зараз нас боронять, завдяки кому ми маємо змогу тут з вами відгадувати ці композиції, відпочивати в Балі і СПА, і проводити гарні дні. А ми повинні бути їм вдячні за це і допомагати всіма можливими засобами, які ми тільки можемо. Принагідно вам всім нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до збору, який я провожу у себе на сторінці, шукайте мене в інстаграмі, пишіть Іван Ізраїлик, і там є посилання у шапці профілю. Всім вам буду вдячний, хто доєднається, ну а ми рухаємося далі, слухаємо Фіїнку та Івана Поповича «Гуцулянка», бо саме ця композиція сьогодні була відгадана.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Бо ми з вами зараз у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що потрібно тут робити? Це максимально просто. Потрібно знати склад продуктів і за допомогою цього складу відгадувати, що це таке. Давайте ми вже по традиції послухаємо, як лунає цей продукт, а такий АСМР у рубриці «Що у кошику?». Всі, хто знає, що таке АСМР, зараз уважно вслуховуються. Та, слухайте уважно, як звучить цей продукт. Отак от. Чули? Чули? Чули? Отакий от він цікавий, так. Ось так от він цікаво лунає. Почули, так? Можу ще зараз ним отак зробити. Цікавесенько. Все, от ми його послухали. Впевнений, що ви почули, що це таке. Можливо, навіть вже здогадалися, що це за продукт такий смачний чи не смачний, не знаю, чи їстівний, але зараз ми почуємо склад цього продукту, як загалом це все відбувається. Щойно ви почули, як лунає цей продукт, там СМР такий своєрідний. А зараз ви маєте змогу дізнатися, що є у складі цього продукту. Ми, як завжди, йдемо з кінця на початок, і десь тут у нас мала писатися ось себе харчова цінність цього продукту, але, на жаль, щось я не бачу її тут на цьому продукту даному, та дуже, дуже дрібний шрифт на цьому продукті. А, є, ось його, є харчова цінність, так, зараз момент, і ми дізнаємося, що ж тут, власне, по харчовій цінності цього продукту, що тут такого цікавого є, та один момент, я все лише тільки роблю невеличку світлинку. Так, і дивимося. Так, що у нас є тут такого цікавого? Енергетична цінність цього продукту, ого-го-го-го, яка величезна. На 100 грамів даного продукту у нас 2350 кілоджоулів або 564 калорії. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб дізнатися, що ж це таке. Для того, щоб відгадати і забрати свій оцей от смачнесенький, а можливо і не смачнесенький, а можливо взагалі не їстівний продукт. 095-275-0100. Енергетична цінність цього продукта 2350 кілоджоулів, 564 калорії. Жирів тут у нас 35 грамів. Так, з них насичених жирів 20 грамів. Вуглеводів тут 56 грамів на 100 грамів даного продукту. Ну, це прям максимально такий, максимально заряджений продукт. Так, давайте, я чекаю ваших дзвінків за номером 095-275-0100, і ви зараз надасте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме він буде правильним. 095-275-0100. Така цікава на сьогодні історія розіграється. Та, що ж це за продукт такий може бути, на 100 грамів якого у нас іде 2350 кілоджоулів, 564 калорії. Окрім цього, тут ідуть жирів 35 грамів на 100 грамів цього продукту, 20 грамів насичених жирів і вуглеводів тут 56 грамів. Що ж це таке може бути вуглеводне? Це, можливо, це макарони? Макарони? Не знаю, але вже є телефонний дзвіночок, зараз хтось надасть свій варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Інна.
2: Доброго дня, пані Інна. Як гадаєте, що це таке сьогодні у нас тут?
3: Хтось мені підказує, може, це снікерс.
2: Снікерс. Я приймаю ваш варіант відповіді і кажу, на жаль, ні, це не снікерс. Дякую вам за дзвіночок, пані Інна, рухаємося далі. Та, це була наша слухачка, пані Інна, яка сказала, що, можливо, це снікерс. Але, на жаль, ні. На жаль, це не снікерс. Що це таке може бути цікаве, друзі? Я ще раз для вас оголошую енергетичну цінність та склад, не склад, а цінність по жирам і вуглеводам цього продукту. Але, перш за все, давайте відповімо на дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
4: Вітаю, Наталя.
2: Пані Наталі, як гадаєте, що це?
4: Можливо, це чіпси.
2: Чіпси. Приймаю ваш варіант відповіді. Чіпси. Але, на жаль, ні, це не чіпси.
4: Подивіться,
2: дякую.
4: Подивіться у
2: Viber. Та, подивимось зараз у Viber обов'язково. Дякую, пані Наталі, що з нами. Та, це не чіпси. На жаль. Що це може бути таке? Дивимось у Viber. Зараз читаємо. Так, що тут такого цікавого нам пишуть? Ага, зрозумів. Пишуть нам, що нас не лишить. Друзі, ну, а ви маєте змогу зараз доєднатися до розіграшу у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинь». Хвилі. Відгадати, що ж це таке цікаве. Ми визначили щойно з нашими дівчатами, що це не чіпси і це не, що там було, снікерс. А що це таке? 095-275-0100, я дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, вже вечір,
2: да. Та, вечір, ніч, нічого страшного. Доброго вечора, кажіть, як вас звуть?
5: Михайло.
2: Михайло, як гадаєте, що це?
5: Думаю, що це шоколадка Мілка.
2: Ого, як ви так оце пальцем в небо? Чи, чи ви знаєте просто, який склад це шоколадки Мілки? Скільки там кілежовлів? Ой-ой-ой, дуже погано вас чути. Рветься кожне слово. А дуже любите ці шоколадки. І знаєте, яка тут енергетична цінність? Ну що я вам скажу, пане Михайло, це правильна відповідь. Це шоколадка Мілка зі смаком Орео. Та 100 грамів, така собі цікавенька, маленька, але надзвичайно калорійна, як бачите. Я, до речі, не знав, що це шоколадки такі калорійні. Тепер після цього я не дуже буду зловживати шоколадками. Вас вітаю, пане Михайло. Та кому передаємо привіт?
0: Ну, бажаю солодкого шоколада всім, щоб до смаку було.
2: Дякую, дякую. Сподіваюся, ви поділитесь зі всіма, хто навколо вас. Та...
0: Обов'язково.
2: Гаразд, дякую, що були з нами, пане Михайло. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій виграш, а саме смажненьку шоколадку Мілка зі смаком Орео. Та, яку ви виграли сьогодні у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а ми, як завжди, друзі, з вами повернемося вже в цю рубрику завтра. Тому слухайте уважно, слухайте склад, слухайте енергетичну цінність і відгадуйте. І забирайте свої подарунки. Ми рухаємося далі. За мить почуємо композиції від WizKids та і Інусе Давидова «Дігі-дігі».
1: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
12: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
14: Я кажу,

0: 0800-124-000.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Вже за 5 хвилин з вами тут буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та шоу «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра. Слухайте рано вранці актуальний промокод у ранковому шоу 7.40 і відправляйте його на наш телеграм-бот. Ну а ми вже близько 17.17 зателефонуємо до вас і з вами разом будемо збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та Буковинської хвилі вартістю 600 гривень. Ну а всім вам дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, і передаю вітаннячка нашій постійній слухачці пані Надін та її сусідкам тітці Поліні та тітці Анні. І далі для них пролунає Віктор Павлік та композиція «Нема з ким». Ну а вам всім бажаю гарного вечора і почуємося з вами завтра.

0: реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адмінбудівлі на Буковині. На пунктах пропуску в Чернівецькій області виявили старовинні речі у шкарпетках, а президент Німеччини нагородив викладачку Чернівецького національного університету. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині двох громадян Молдови засудили до 12 років ув'язнення за підпал адміністративної будівлі у Мамаєвській громаді. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень завданих збитків. Про це повідомили в СБУ та обласній прокуратурі. За даними слідства, двох 27-річних іноземців завербували через Телеграм для організації підпалів адмінбудівель на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду та інструкції від куратора. У листопаді минулого року чоловіки прибули до Чернівців, придбали легкозаймисті речовини і підпалили будівлю Стрілецько-Куцького старостинського округу Мамаєвської громади. Свої дії вони зафільмували і надіслали відеозамовнику як підтвердження виконаної роботи. Після цього зловмисники мали продовжити серію підпалів на Прикарпатті, однак їх затримали правоохоронці. Суд визнав їх винними у вчиненні терористичного акту і призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення. На пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією прикордонники виявили декілька спроб незаконного вивезення предметів, які можуть становити історичну і культурну цінність. Про це повідомили у прикордонному загоні. У пунктах пропуску Мамалига пасажир автобуса до Кишинева намагався приховано перевезти відзнаки військових підрозділів часів Російської імперії. Чоловік сховав їх у шкарпетках, однак знахідку виявили під час перевірки. Крім того, у пункті пропуску Дяківці правоохоронці знайшли у мікроавтобусі, що прямував до Румунії, 3 томи друкованого видання 1906 року. А в пункті пропуску Порубне під час огляду автомобіля виявили старовинну ікону, ймовірно, святого Георгія Переможця. Усі предмети вилучили і направили на експертизу, а за фактами порушень митники склали відповідні протоколи. У Чернівецькому районі піротехніки знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку калібру 122 мм виявили на території приватного господарства у селі Топорівці. Фахівці групи піротехнічних робіт вилучили боєприпас і знищили його у встановленому порядку. Про це повідомили в ДСНС. Водночас рятувальники, укотре нагадують буковинцям. У випадку виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх і негайно повідомляйте екстрені служби. На Буковині триває ремонт дорожнього покриття на автошляху державного значення Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП Руська. Роботи виконують у межах села Глиниця і на ділянці між селами Зеленів і Глиниця. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Дорожники відновлюють покриття методом так званих великих карт. Паралельно на трасі ліквідовують і локальну ямковість. Також ремонтні роботи тривають на відрізку дороги між селами Дубівці та Глиниця. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і правил дорожнього руху. Буковинка Оксана Матійчук отримала одну із найвищих державних нагород Німеччини. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відзначив чернівчанку хрестом за заслуги на стрічці ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина». Нагороду вручив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Як повідомили у посольстві Німеччини, відзнаку присудили за багаторічну роботу Оксани Матійчук у сфері культурного діалогу, збереження спадщини Буковини і гуманітарну діяльність під час війни. До слова, Оксана Матійчук є дослідницею німецькомовної літератури Буковини, співзасновницею культурно-освітнього центру «Геданкендах» у Чернівцях та авторкою публікації про життя України для німецькомовної аудиторії. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

волю до нулі. В цьому світі

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

0: Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

пам'ятаю, як приїхали припили, щіпили очима кліп на патні, але поділи музикою кліпами ми, ай, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили, навігали.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.